0: hity, ktoré milujete.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.
2: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

len slnko a tieň, nad cestou víry prach. Dievča vôbec

0: utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Hity

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni,

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi, jak Blade.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad sprchový gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie persy Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O malú chvíľočku bude 8 hodín. Krásne dobré ráno želáme aj všetkým na cestách. Počúvate prvý dnešný dopravný servis Fan Rádia. A už máme hlásený aj prvý dnešný radar. Ten vás môže namerať v Ivachnovej v smere do Ružomberka. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, tak počas celého dňa nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Z Fan Rádia vám želáme šťastnú cestu.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

8 hodín ráno, nedeľa, to je asi môj najobľúbenejší čas z celého týždňa, lebo nikto sa nikam neponáhľa, žiadne budíky neotravujú, tak si to patrične užite, lebo zajtra to už bude úplne iná pesnička. Moje meno je Nikol, krásne vstávanie s Fanrádiom vám želám.

0: vám vyrobili počas letných prázdnin. A ak by ste ale nejaký zážitok ešte chceli doplniť, tak budete mať šancu. Čaká nás totiž zrejme posledná vlna horúčav, a to už začiatkom budúceho týždňa. Ako píše iMeteo, v utorok bude v najteplejších oblastiach Slovenska bárs aj 34 stupňov, no a v stredu ešte o stupeň viac. Podľa predpovedí nás ale po týchto dvoch dňoch čaká prudká zmena, výrazné ochladenie a niečo, čomu už budeme môcť hovoriť jeseň. Toľko teda prognóza na budúci týždeň. Poďme ale z Fanrádia ešte aj nedeľu skontrolovať. To vás tiež určite bude zaujímať. Dnes počas celého dňa bude jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. A čo sa týka teplot, tak na severe štandardne najchladnejšie, dnes len okolo 19 stupňov a na zvyšku Slovenska v nedeľu 21 až 26.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fanrádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Kostarika, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách súťou pravej Kostariky.

0: Byť v nedeľu ráno, hore už od 5, tak to je na medailu. Gabika to ale dokázala, takže pomyselnú jej posielame z Fan Rádia až do obce Vídne, kde nás práve počúva. No a dúfam, že tento pre ňu extrémne dlhý deň si užije. S hitmi, ktoré milujete, to určite pôjde dobre, takže ďalšie dodám do našich nedeľných životov aj po 8:30.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
4: Najväčšia módna udalosť sezóny sa blíži.
5: Dva dni, tri prehliadky. Od mladých talentov cez slovenské ikony až po zahraničných hostí.
4: 7. a 8. október 2026. Refinery Gallery Bratislava.
5: Kúpte si vstupenku na bmd.sk a užite si bratislavské módne dni naživo.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke vás z Fanrádia opäť pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Tam je momentálne pokojná situácia, nahlásený máme len jeden radar. Ten vás môže namerať v Ivachnovej smerom do Ružomberka. V prípade, že toho máte viac, videli ste radary, hliadky alebo nehody či akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to všetko bezplatne sem do štúdia Fanrádia na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.

0: srdce ide maš, kým nevypnem pre tie pocity, rodinu, priateľstva, možiem pre nich len.
1: Oj, hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trust.

0: Nielen Adela a Saifa otvorili tento piatok novú sériu ich talk show, ale aj ďalšieho nášho kolegu to čaká. A to už dnes. O 10. oficiálne vo Fanrádiu odštartuje 12. sezóna nedelnej talk show so Šarkanom. Hneď prvou jeho hostkou bude Nina Bakalová, ktorá je okrem iného aj mamka céry na autistickom spektre. Spolu s manželom založili organizáciu na pomoc podobným rodinám, napísali detskú knihu a teraz dokonca tvoria i seriál pre najmenších. Okrem tohto všetkého Nina povie viac aj o takom bežnom živote s takýmto dieťaťom.
1: Keď k nám napríklad niekto príde a to má taký pocit, že ide privieť toto dieťa, ktorý je možno zvyknutý, že tie deti sa usmejú, privítajú, pozdravia, tak ona ich veľakrát dobíde ako k ním do tašky, čo tam majú, hej? Či tam niečo dobré není. Alebo oni... Moja dcera je strašne bezprostredná, ideme na návštevu a namiesto toho, aby presne pozdravila čokoľvek, ona ide rovno do chladničky, povyberá, čo potrebuje, že nerieši takéto nejaké sociálne správanie alebo nejaké spoločenské a ona je to veľakrát až také úsmevné, ale áno, ju proste niečo zaujme a nerieši, čo sa deje okolo nej. Je úplne jedno, či na ňu hovoríš, alebo čo si jej doniesol, alebo ňuňu, čuču, nejaké takéto detské bavenice. Ona si ide za svojím. Keď ju zaujme loptička, tak sa bude pozrieť na tú loptičku, hej. Mm-hmm. Má takú svoju bublinu, ale ono je také milé.
0: Viac o živote s autistickým dieťaťom aj o organizácii Tamitos povie aj zakladateľka a mama cérky na spektre Nina Bakalová. Nenechajte si to uísť už dnes v nedelnej talkshow so Šarkanom v tradičnom čase medzi 10. a 12.

0: jeden z najlepších koncertných zážitkov tohto leta sa mi postarali títo chlapci, toto DJ-ské trio z Milána. Súčasťou našej live stream rodiny sú už totiž aj chalani z Medúzy. A veľmi sa teším, že tento hit, ktorý milujete, sme si z Fanrádia dopriali aj dnes. Naozaj fantasticky si hráme a nemienime prestať. Teším sa na vás aj po 9.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Kúpite hrozno ružové len 1,99 eur za 1 kg, kukuricu lahôdkovú 33 centov za 1 kus a kuracie prsné rezne Megapack len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto presne o 9. vás z Fanrádia pozdravujeme na nedeľné cesty. Ideme skontrolovať, ako to tam aktuálne vyzerá. A máme hlásený len jeden radar, ten vás môže namerať na D1, klasika za tunelom Branisko, smer Poprad. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov či nejaké komplikácie na cestách, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať sem do Fanrádia na 0800 800 200. A jazdite opatrne. Krásnu 1. septembrovú nedeľu si želáme z vášho Fanrádia a dnes je ten deň, kedy opäť musím a chcem pozdraviť aj našu hudobnú dramaturgičku Alicku, lebo má dnes meniny, tak teda šťastný a veselý meninový deň aj všetkým ostatným nositeľkám tohto mena.
1: Rádio.

0: Lil Nas X. Spojiť country hudbu s rapom, tak to bol veľmi odvážny krok. Nie úplne predurčený na úspech, povedzme si tak, jak je. Ale táto pesnička, tento hit, ktorý milujete, svedčí o tom, že podarilo sa. Old Town Road sme si hrali z vášho víkendového fanrádia. Ešte stále príjemné prebudzanie do nedele vám všetkým želám. A keďže vás určite zaujíma, aké počasie nás dneškom bude sprevádzať, tak ideme hodiť očko aj na počko. Dnes počas celého dňa bude jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Mám ale aj jednu dobrú správu, vyzerá to tak, že zrážky sa nám vyhnú. Na severe dnes k tomu teplotne sa budeme pohybovať len okolo 19 stupňov, no všade inde na zvyšku Slovenska bude o niečo teplejšie. Dnes 21 až 26.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Nikol. Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Kostarika 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Tak to znie víkend tu u nás vo Fun Rádiu. Toto sú tie hity, ktoré tak milujete a aj trošku romantiky sme si na nedeľu dopriali. Let her go ste si mohli spievať takto krátko pred pol desiatou.
2: Počúvate Víkend, Víkend vo Fun Rádiu s Nikol.
3: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sami. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke opäť z Fan Rádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Tam je stále pokojná situácia, pozor však na rýchlosť, a to na D1 za tunelom Branisko smer Poprad. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov či akékoľvek komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200. Z Fan Rádia vám želáme šťastnú cestu.

0: Toto je asi najznámejšie hmkanie v rámci svetovej pop music. Dermot Kennedy sa ozval aj dnes z vášho víkendového fanrádia a už o chvíľočku to čaká aj Silviu, od ktorej sa ku mne narodeninové zvesti dostali. Tak si sa máš slovo.
1: Ahoj fanrádio, chcela by som pozdraviť môjho syna Samuela, ktorý dnes oslavuje 13. narodeniny. Prajem mu všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a nech sa mu darí v škole. Pozdravuje ho mamka, tatík, Lenka a babka. Zahrajte mu prosím nejakú dobrú pesničku. Ďakujem.
0: Tak nie len, že dobrú pesničku mám pre Samka nachystanú, ale vôbec nie len tak nejakú. Keďže som sa dozvedela, že Samko je aj veľký fan rádio futbalový fanúšik, tak tohtoročnú futbalovú hymnu som si pre neho nachystala, lebo myslím, že on by to mohol oceniť. Samko, šťastný a veselý narodeninový deň ti želám za celý kolektív fan rádia. Srdečné pozdravy do svitu a v tejto chvíli sa už ku mne pridáva aj pani speváčka Shakira.

Nedeľa sa nám poriadne rozbehla, bude 10 hodín a aj Fanrádio pofičí ďalej. Najbližšie vás čaká otvorenie 12. sezóny nedeľnej talkshow so Šarkanom, čo znamená jediné, že letné prázdniny sa už fakt skončili pre všetkých. Užívajte prvý septembrový víkend pri Fanrádiu. Ja sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúce. Moje meno je Nikol a tak ako vždy, fan s vami.

0: na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilège môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Aj takto tesne pred 10. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Máme odtiaľ hlásený jeden radar. Namerať vás môžu na D1 za Spišským Podhradím smer na Poprad. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo nejaké komplikácie na cestách, volajte nám to všetko bezplatne sem do Fan Rádia na 0800 800 200.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Erkanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. Ak dobre rátam, toto je 12. sezóna, čo každú nedeľu o 10. sa takto počujeme. A veru, že 12. sa hovorí aj tucet. Dúfam, že netuctové rozhovory so zaujímavými ľuďmi nás čakajú aj túto sezónu. No a hneď takým krásnym príkladom takéhoto veľmi zaujímavého človeka je Nina Bakalová, ktorá je matka autistickej céry a zakladateľka organizácie Tamitos. Teším sa veľmi na ňu a teším sa z toho, že nás takto pravidelne každú nedeľu počúvate. Pozdravuje Šarkan.

0: počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že moja dnešná hostka, prvá v 12. sezóne, je už tu oproti mne, Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ja to poviem tak, že my sa poznáme nejaký ten piatok a stretli sme sa na ulici po veľmi dlhej dobe a ja sa ťa teda pýtam, že ahoj moja zlata, čo máš nové, čo, koľko už máš tých detí a tak začali sme sa rozprávať a ty si mi tak naťukla ten svoj príbeh a ja som úplne zastal a že prepáč, môžeš mi toto prísť niekedy aj do rádia? A ty, že jasné. A mňa zarazilo to, ako otvorene sme sa o tom začali celom baviť a že teda ideš tým von a potom zistí, že ty máš vlastne občianske združenie Tamitos, ktoré sa práve venuje téme autizmu. Ja som tu už teda v úvode predznačil, o čom sa budeme rozprávať. Môžeme ísť na teda úplne celkom také, že hlboko a pekne po poriadku?
1: Kľudne, poďme na to otvorenie, vôbec mi to nevadí.
0: Dobre, takže ty si mala, predpokladám, frajera, potom ste sa zobrali, mali ste dokonca už jedno dieťa a povedali ste si, že teda rodina, ešte aby teda to sedadlo sa zaplnilo v aute, že budete štyria, máte druhú dceru, Tami.
1: Uh-huh.
0: A kedy vlastne, ja neviem, človek alebo rodič, lekár alebo ktokoľvek, že kedy vlastne začne mať nejaké podozrenie, že niečo je inak a vôbec, že by sa mohlo jednať, dajme tomu, o autizmu?
1: Vieš čo, ono je to veľmi individuálne. Viem, že sú rodičia, čo to zistia pomaly v 5-6, že nemajú tie hinty, ale my sme to videli asi od narodenia, lebo bola taká hypotonická, že telo mala slabé a podobne, ale tak stále mi bolo povedané, že choďte na fyzio a bude to fajn. Uh-huh. Takže sme chodili, ale tak keďže som mala tú staršiu dceru doma, tak som videla, že ten vývoj je taký iný.
0: Dobre, a ty si mala nejaké aj iné tehotenstvo?
1: Nie, nie.
0: Čiže úplne štandardné tehotenstvo, nič v pohode pôrod, hej?
1: Všetko OK.
0: Všetko OK, ale ako keby sa ti zdalo, že nie je to tak ako pri prvej dcere, hej?
1: Nie, ona tak pomalšie išlo, nedvíhala hlavu, vieš, takéto tie klasické veci a potom ma začali strašiť trošku tým, že to je taký oneskorený vývoj, potom povedali, že nebojte, bude to v poriadku, že ako rodič sa mu chceš vždy veriť, že je to tá ľahšia forma toho, čo sa deje. Ale asi v jednom roku sme si už tak naozaj nahlas povedali, či to nie je nejaký autizmus. Neviem, prečo ma prvé napadlo zrovna toto.
0: Mm-hmm. Čiže ty si vôbec ani o tom veľa nevedela, hej? Že to len také, že či to nie je nejaký
1: tak,
0: ale ešte takto,
1: tak.
0: Hej?
1: Mm-hmm.
0: A dobre, čo nasledovalo potom, ako vlastne ste zistili, alebo ako sa to potvrdilo?
1: Ona nemala očný kontakt, ona nereagovala na hračky, nič ju nezaujímalo, že ani na meno, takže toto boli asi také najhlavnejšie znaky. A chodili sme na genetiku, na všetky vyšetrenia, ktoré vlastne sme zistili, že genetika to ani nepotvrdzuje. No ale nemali sme tie info, hej. Tak lekári nám tak začali hovoriť, že niečo sa deje, ale ona v 2 rokoch dostala febrilné krče, čo je ako epileptický záchvat a tam nám jeden neurolog povedal, že toto absolútne nie je oneskorený vývoj, že toto bude autizmus.
0: Uh-huh.
1: Len vtedy ešte tú diagnózu neuzatvárajú, lebo je to veľmi skoro, ale tak my sme s ňou makali od 2 rokov, ako keby tam ten autizmus bol.
0: Čo to znamená, že makali sme, ako keby tam ten autizmus bol, že ako sa pracuje teda ďalej, aby čo sa to nevyvinulo do nejakej, nechcem povedať, že horšej fázy?
1: Chodíme na terapie, každý jeden deň sú rôzne terapie na tie kognitívne vlastnosti, aby sa ona učila, aby sa zlepšovala, aby sa reč rozvíjala, ak teda vôbec niekedy a podporujeme tu jej pozornosť a podobne. Bez toho, ja si to ani neviem predstaviť, možno, že by žila v naozaj takej veľkej svojej bubline a nevyšla by z nej. Takže toto je veľmi dôležité podchytiť to na začiatku, aby to dieťa mohlo trošku napredovať.
0: No to som sa práve chcel opýtať, že ty si spomínala, že si mala také obavy.

0: alebo nejaký možno, že strach, že čo to vlastne je. A či neprišla nejaká možno úľava, keď ste vlastne už vedeli, na čom ste, alebo že či to bolo taký, že ty vole, takže fakt, že čo tam viac prevažuje?
1: No, bolo to, ty vole, fakt, na začiatku. Bol to šok, lebo my sme to už aj vnútorne vedeli, ale keď to ten odborník povie nahlas, tak to začne byť také reálne. A nebudem klamať, zrútili sme sa z toho na začiatku. Obidvaja, museli sme sa navzájom nejako podporovať, kedy kto bol na tom lepšie, ale potom sme si povedali, veď o nič nejde, ideme si to naštudovať, ideme si prečítať, čo môžeme robiť a nastavíme si život, aby dobre bolo. Ale podľa mňa museli sme si prejsť týmto štádiom, aby sme pochopili, že veď je to len autizmus a ideme ďalej.
0: A ideme ďalej v našom rozhovore. Čaká nás asi veľmi zaujímavý rozhovor, ale teším sa na to a teším sa aj na to, keď prejdeme do tej témy, že ako si to celé prebrala a vlastne ako teraz ty svojimi aktivitami pomáhaš druhým. Ja sa dnes rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu so zakladateľkou organizácie Tamitos Ninou Bakalovou.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamitos. Rozprávame sa o autizme. Pred chvíľkou sme spomenuli také, že spektrum, alebo že na spektre, niečo také sa tu vyskytlo. Ja sa chcem opýtať, lebo ako slušne sa hovorí, že v spektre autizmu, nehovorí sa, že tento človek je autista, ale je na nejakom spektre autizmu. Mm-hmm. Vysvetli mi to tak ľudsky, že čo to znamená, lebo ten autizmus môže byť mať úplne ako keby rôzne formy a rôzne až také, že od toho, že si to človek asi ani nevšimne do dospelosti pomaly, alebo až také, že ťažké formy autizmu, že tak, a čo to znamená to spektrum?
1: No presne si to pomenoval, ale znamená to aj tak, že na tom spektre niekto môže byť na tej ťažkej forme, že absolútne nevie sám fungovať, musí mať non-stop tú pomoc, nezvláda vonku ten chaos, ľudí, zvuky, čokoľvek, očný kontakt, a potom sú tu ľudia, ktorí sú možno len vyzerajú ako veľmi introverti a sú na tom spektre, hej, že nakoniec dospelosti zistia, že sú autisti. Mm-hmm. Takže asi preto, lebo je to veľmi rôznorodé, ako sa hovorí, že keď poznáš nejakého autistu, tak poznáš jedného autistu. Nepoznáš autizmus ako taký.
0: Aha. Pretože to môže byť tak rôzne.
1: Áno, áno.
0: Dobre, alebo ja sa priznám, že back in my times, keď som bol ja malý chlapec, tak presne, tak sme tak na niektorých ľudí, takže sú takí čudáci, a bez nejakého zjavného, alebo proste, že áno, v triede niekto tak nezapadal, lebo ako keby niektoré veci ho tak zbytočne vydesili, alebo naopak niekedy sa tak inak prejavoval, nebol niekedy v niektorých situáciách taký zvládnutelný, ale nebolo to pomenované. Prvýkrát ja sa priznám, že som videl film Rain Man, a tam to bolo tak vykreslené, že OK, tak keď si autista, tak nechcem povedať, že automaticky, ale vieš, máš nejakú super schopnosť, napríklad ten vedel rátať karty, zápalky a tak, že je to tak, že keď je niekde ubrané, niekde pridané, alebo to takto úplne paušálne neplatí?
1: Neplatí to paušálne. Sú takí, čo naozaj to tak majú, že v niečom sú až vyslovene takí géniovia, ale ja si myslím, že toto percento je veľmi nízke. Ale zase presne, kde je pridané, že niekto môže byť vyslovene nejaký génius na nejakú činnosť, ale má ubrané v tom EQ napríklad, že nechápe tú socializáciu a tú spoločnosť, vtipy, humor, čokoľvek. Takže vždy je to tak. Ale bohužiaľ to neplatí na každého. Proste sú decká alebo dospelí, čo sú na tom spektre a nemajú ani tú výnimočnú schopnosť a naozaj sa trápia trošku tým životom alebo snažia sa ho pochopiť. Hej.
0: Ja sa idem v ďalších stupoch snažiť pochopiť aj ten svet očami tvojej dcery, alebo vlastne ľudí, ktorí sú na tom spektre, ale to si zahráme medzi tým hity, ktoré milujeme všetci, a len poviem, že Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos, je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.
2: Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Kostarika, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: dnes sa v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu rozprávam s Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamitos. Rozprávame sa o autizme, pretože Nina je matka, ktorá má autistickú dcéru a zároveň teda založila organizáciu Tamitos. K tomu prídeme, na to sa veľmi teším. Vôbec, ako si to takto celé uchopila a už ako to funguje. A naozaj tento projekt, že až kam sa teda rozvinul, ale o tom o chvíľku. Mňa teraz zaujíma to, čo som predznačil, že ako to teda, už ty vieš tak asi posúdiť, vidí ten svet ten autista, lebo ty si hovoril, že veľakrát to EQ je ako keby také, že veľmi nízke, to znamená, že tá interakcia s okolím, taká tá štandardná, ako vieme, že niekto sa pozerá, niekto sa pozdraví, niekto niekoho zaujíma vlastne tak všeobecne, čo sa okolo neho deje, a pri teda ľuďoch, ktorých poznám, že sú na spektre autizmu, tak presne, že ich zrazu zaujíma niečo úplne iné a môžeš čokoľvek a nevieš ich odtiaľ dostať, ako keby z tej ich bubliny a tak. Takže vysvetli mi, ako to funguje z pohľadu napríklad tvojej dcery ten svet.
1: No, presne si to popísal, že keď k nám napríklad niekto príde a má taký pocit, že ide privítať to dieťa, ktorý je možno zvyknutý, že tie deti sa usmejú, privítajú, pozdravia, tak ona ich veľakrát obíde ako k ním do tašky, čo tam majú, hej? Či tam niečo dobré není. Alebo oni... Moja dcera je strašne bezprostredná, ideme na návštevu a namiesto toho, aby presne pozdravila čokoľvek, ona ide rovno do chladničky, povyberá, čo potrebuje, že nerieši takéto nejaké sociálne správanie alebo nejaké spoločenské, a ona je to veľakrát až také úsmevné, ale áno, ju proste niečo zaujme a nerieši, čo sa deje okolo nej. Je úplne jedno, či na ňu hovoríš, alebo čo si jej doniesol, alebo ňuňu, čuču, nejaké takéto detské bavenice, ona si ide za svojím. Keď ju zaujíma loptička, tak sa bude pozrieť na tú loptičku, hej. Má takú svoju bublinu, ale on je také milé.
0: A teraz vlastne, keď ty ideš, neviem, do obchodu, kde je tých podnetov milión, a ako to vtedy funguje? Ty už vieš, že aby si, dajme tomu, vôbec nakúpila, aby ste nestali pri jednom banáne že hodinu, takže už vieš, ako jej pozornosť, alebo naopak, aby vedela, vieš, že nechceš, aby niečo vyrušovalo. Majú také tie... Ja som si poznačil také, keď som sa tak na teba pripravoval, že senzorické preťaženie. Ale že tak to je asi, že? Že zrazu pre človeka, ktorý je na spektre, tak môže byť niečo, nejaký zvuk, svetlo, čokoľvek, pach, môže byť také, čo ho úplne ako keby, tebe to môže, že dobre, je tu veľa svetla, čau, ale že môže to byť extrém pre autistu, hej?
1: Pre nich to je extrém a ja si veľakrát tiež neuvedomujem, že akú situáciu ona zažíva, lebo presne ak povie, že je tu veľa svetla, mňa to otravuje, ale ja tiež zažívam situáciu, že niekedy mám blbý deň a idem do obchodu a mám toho plné zuby. Hej, hrá tam hudba a všetko, a teraz ako to prežíva ten autista. Ale keď ideme do obchodu, ja už som naučená, že vždy jedám nejaké jedlo do ruky, čo ideme kúpiť, a potom letím obchodom. Hej. Ja už sa nezastavujem nejako moc v uličkách, lebo viem, kde nastáva ten prúser pri čokoládach a podobne, že tam ideme.
0: A tak počuaj,
1: je to náročné.
0: Ale nastáva pri čokoládach prúser asi vo všeobecnosti.
1: A potom čakanie. Čakanie pri pokladniach je najväčší problém. Hej, keď sa čakanie. Čaká, aha. Čakanie, to je ťažké. Aha. Lebo ona chce všetko hneď, nevie pochopiť, že čakáme, a už, no, to je náročné.
0: Tiež som si teda zapísal také slovo, že meltdown a vzdor, že aký sú medzi tým také, ako to, lebo každé dieťa je vzdorovité a majú také rôzne fázy, tým malý král, malá kráľovna, všetko, a vedia byť deti také, že úplne priečné, a potom to prejde z obdobia tak, a kedy ty vieš, že toto nie je taký ten detský klasický vzor, že ti to teraz akože si nejak vytvára nejaké hranice, ale vieš, že toto je to, že tu musíš spozornieť a tu musíš ísť na to inak.
1: Toto som sa musela ja učiť, lebo podľa mňa je to niekedy ťažké rozoznať, ale už vidím taký ten vzor, taký ten trúd, že teraz niečo chcem, takéto klasické detské, a si toto budem vydobíjať, tak to už vidím, že no, tak toto nie, ale ten meltdown, veľakrát som ho zažila, prišiel nečakanie, nejakej situácii, ktorá ja ma prekvapila, vidím, že sa vtedy nevie upokojiť, že ide až do takého, že chce možno sebe ublížiť, možno mne, ale viem, že to asi nie je ani úplne chcené, a naozaj sa z toho zrúti, plače, začalo ju triasť, že ju musím udržať a podobne, hej.
0: Ako z toho von?
1: Od istej situácie, napríklad to mi pomáha, lebo ja som mu proste chytila do takého zveriaka, akože rukami, nohami, ja som mi opakovala, že bude to v poriadku, upokojíme sa. Trvalo to aj 10-15 minút, ale tak to odišlo. Ideálne je odísť.
0: Odísť zo situácie.
1: Zo situácie, hej.
0: Čiže keď sa čaká v rade, tak žiaľ z toho radu preč, keď je veľa svetla. Proste ty ako keby už vieš odhadnúť, že toto bol ten podnet, ktorý to možno spustil?
1: Asi áno, ale niekedy to môže byť zhluk takých vecí aj, čo sa zbiera počas toho dňa a možno príde nejaká maličkosť, ktorá to spustí a ty ani nemáš šen, že čo sa vlastne takéto zle udialo. Alebo ideálne sú všelijaké senzorické pomôcky, ktoré tým deťom aj pomáhajú v tej situácii. Niekto to má rád, že niečo mačka, hej, alebo nejaké svetielko, čokoľvek, niečo senzoricky príjemné, nejaký materiál.
0: Čiže má také ukludňovátko.
1: Áno, áno.
0: Dobre, vieš čo, mňa teraz hneď ako napadla sada otázok, ktoré dám v ďalšom vstupe. S Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamito, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
1: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Bróze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Bróze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delikate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jakobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 €. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O malú chvíľu bude pol jedenástej z Fan Rádia. Vás pozdravujeme opäť aj na víkendové cesty. Hlásite nám len jeden radar. Namerať vás môžu na D1 za Spišským Podhradím smere na Poprad. Takto si určite strážte maximálnu povolenú rýchlosť a v prípade, že máte nejaké novšie udalosti zo slovenských ciest, tak všetko nám to môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

0: Zakladateľka organizácie Tamitos Nina Bakalová je mojou hostkou v rámci nedelnej Talk Show Fan Rádiu. Pred chvíľkou si mi povedala, že keď teda prichádza tzv. Meltdown, tak je na to takéto anglické slovo, ale je to taký ten prepad, hej, budeme to tak volať, že keď zrazu sa stane presne tá situácia, že keď ten človek je nejakým spôsobom senzoricky vyrušený nejakou situáciou, alebo to môže byť akýkoľvek podnet, niekedy aj si povedal, že súhra podnetov, tak zrazu ty používaš taký ten princíp, že ho objímeš, to dieťa, držíš ho a nazvala si to vo zveráku, alebo máš nejaké ukľudňovátka, nejaké predmety, čiže že či si zažila asi, hej, takú situáciu, že keď sa ľudia tak pozerajú, že tak hentá si nevie ukľudniť dieťa, tak čo to tu je, že čo to je za matka?
1: A koľko? Tých bolo akože naozaj veľa a tých ľudí to ani nenapadlo, že niečo iné by sa mohlo diať. A teraz si vezmi, že to dieťa zažíva extrémne ťažkú situáciu. Ty si v situácii, že tie si nevieš pomôcť, že máš dosť a do toho vidíš pohľady iných ľudí, čo na teba pozerajú a ešte ťa komentujú. Hej, akože každý si môže niečo pomyslieť, ale keď do toho ešte pridáva, že mladá matka nevie si spratať diecko, aké je nevychované a pozri sa a ukazujú, naozaj to vtedy nepomôže, ešte len zhorší, akože z takého psychického hľadiska.
0: Mm-hmm. Dobre, takže opačne, že čo by ti pomohlo možno, že keby to okolie zareagovalo, lebo že či, ja neviem, ako keby bola nejaká, vieš čo myslím, nejaká značka, že zaužívaná, že ukáže sa prstami nejaký znak a aby, že kľud, ja som v pohode maminka, len tu to mám ako dieťa, ktoré je na spektre a teraz sa to deje, takže prosím vás nejakú empatiu, že či, vieš, mi tak teraz mi to v tejto chvíli napadlo, či by nebolo dobre také nejaké medzinárodné nejaké niečo, že sa nejaká striežka nad hlavou, hocičo, aby sme pochopili všetci, že all right.
1: Vieš čo, je takýto znak medzinárodný, je to slnečnica. Používa sa to hlavne aj na letiskách a takto, akože vo svete je to veľmi populárne a vedia, že to je hidden disabilities, naozaj, že sú to skryté všetky takéto veci, ako je autizmus, čo nie je vidieť. Mm-hmm. A vtedy už veľa ľudí vie, že okej, tu sa niečo deje, lebo podľa mňa autizmus na prvý pohľad veľakrát nevidíš. Čiže si myslíš automaticky, že je to niekto nevychovaný, nevie sa chovať, vykrikuje, zvukuje a ľudia to ľubia tak hneď odsúdiť. Ale presne, ak si povedal, minimálne v tej situácii, keď už nevieš nejakú pomoc, buď sa opýtam, keď ti padajú veci napríklad z ruky, hej, máš to dieťa, máš tie veci po zemi, že zodvihneš, alebo aspoň neodsudzovať. To je najväčšia pomoc.
0: Ja teraz naťuknem a budeme sa o tom ďalej rozprávať aj neskôr. Dal som si takú odrážku, že vlastne toto nie len o tebe a o tej dcere, že to tak vstúpi do celej rodiny a do toho celého tvojho okolia, lebo je to inak celé. Lebo tak štandardne tu poviem deťom, však tí staršie určite, že toto urob, tak toto bude, alebo vieš s nimi ako keby v úvodzovkách vyjednávať, že dohodnete sa na niečom, platí, neplatí, bude to vtedy, počkajme dve hodiny, alebo pôjdeme tam. Toto asi celkom sa nedá s autistickým dieťaťom a tým pádom je to asi veľmi náročné aj pre teba, aj pre tvojho muža a asi aj pre rodičov a tak ďalej, že ako v tvojom prípade sa tieto veci diali akože v čase?
1: Tak tá rodina sa celkovo zmení, celá tá dynamika. Ono sa ten čas celkovo prispôsobuje tomu autistickému dieťaťu, či chceme, či nechceme, na aké miesta chodíme, čomu sa vyhýbame, ale tak človek si na to asi tak nejako zvykne a s ňou fungujeme, že je nakartičkujeme. Hej, my keď niekde ideme, my si spravíme denný plán, aby bola pokojnejšia a ukazujeme jej, že kam presne ideme. A potom si to tak odtrhávame. Čiže toto na tých autistov akože celkovo funguje a to je taký princíp toho, že keď niekde ideš, oni sa musia na to psychicky nachystať a nebudú sa potom rútiť. Ani ten meltdown by potom nemusel prísť. Hej.
0: Čiže, ak tomu rozumiem, čo hovoríš, oni potrebujú nejaký pattern, nejaký vzorec.
1: Takú vizualizáciu.
0: Že toto sa ide diať, podľa tohto takto to bude vyzerať, ale nesmieš ísť z toho veľmi von, lebo tam už môže nastať vyrušenie.
1: Akože záleží. U nás je to také celkom flexibilné, že keď z toho aj vyjdeme, tak nie je to taká katastrofa, ale nie vždy sa to dá zvládnuť. Áno, keď sa na niečo teší a zrazu to vypadne, je to veľký problém. Mm-hmm. Čiže ty, keď si to tam už dáš, tak musíme ísť podľa toho.
0: No a musíme ísť aj podľa toho, že by sme si mali zahrať nejakú pesničku, takže poďme si zahrať opäť niečo z Fanrádia. A ja len pripomeniem, že dnes sa v rámci nedelnej talk show o Fanrádiu rozprávam s Ninou Bakalovou.

0: Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamito sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu. Rozprávame sa o autizme, rozprávame sa, aké to je vlastne byť rodičom autistického dieťaťa. Keď teda má dieťa alebo akýkoľvek človek nejakú diagnózu, ktorá vyžaduje nejaké špeciálne prostriedky alebo nejakú inú starostlivosť, tak akože dobre, nemáme to zdravotníctvo v nejakej kondícii úplnej, ale predsa len máme tu nejaké legislatívne veci, to znamená, že ty keď dostaneš na papier, že mám dieťa, ktoré má túto diagnózu, ako ti ide štát oproti, alebo ako ti vôbec ide spoločnosť, alebo vôbec nejaké predpisy, úpravy oproti, že ti to pomáha a kde to vlastne končí, že vlastne tak toto, na toto vlastne ostávame aj tak úplne sami.
1: No, na toto ostávame úplne sami. Podľa mňa všetko, čo sa tu deje v takomto lepšom, musím tak povedať, že asi iniciujú rodičia viac menej, lebo a suplujú ten štát. Môžeš dostať zadebo kartu na to dieťa, môžeš dostať parkovací preukaz, ale asi sa tu nebudeme baviť o nejakých výhodách, aj keď človek nechce tie výhody, chce proste to dieťa mať zdravé, hej?
0: No to je jasné.
1: Ale keď už teda má od toho štátu dostať nejakú tú pomoc, nedostávajú sa dotácie ani na tie terapie, na nič, hej?
0: Je vlastne tvoja úloha, alebo takto cítiš, že by si chcela pomôcť tej svojej dcére, alebo každý rodič to asi chce, že naučiť to autistické dieťa čo najviac sa podobať nám, že začleniť ju do toho ako keby bežného života, že to je ten fór, alebo ako keby vytvoriť pre tú jej bublinu čo najlepšie podmienky, alebo čas toho.
1: Ono je to asi kombinácia. Samozrejme chceme, aby raz bola čo najviac samostatná. To je celý cieľ. Nie je to, že neprijať diagnózu, alebo že niekto funguje inak. To absolútne o to nejde, lebo to deti sú fakt špeci a je to super, akože vo veľa ohľadoch, že čo oni dávajú von zo seba. Ale aby boli nachystaní na tento svet, hej, tento náš chaos, aby sa vedeli zaradiť, postarať sa o seba. Ale samozrejme aj vnímame jej potreby, aká je a nechceme ju vyslovene, že meniť. Je to taká kombinácia, je to stále taký boj, že aj ju niečo naučiť, ale ani ju netlačiť do toho, čo poznáme my. Hej.
0: Ako to je s takými predškolskými zariadeniami? Napríklad náš syn bol jeden rok v škôlke, kde myslím, že z nejakých 18 detí boli dve na spektre. Jedno to bolo úplne že lajtka, druhý bol celkom akože taký, že vážnejší. Ale vieš, čo ti poviem? Doteraz si s ním dávali také, že FaceTimey, také, že aj hodinové. A úplne, že skladajú si nejaké Lego alebo nejaký Minecraft alebo také si robia, že lebo ten chalán je presne takto, že on vo veciach, kde sa niečo skladá, kde sa niečo ako keby dáva na poriadok, tak tam mu to úplne ide a
1: tam
0: úplne
1: tam je doma,
0: tam je šťastný a vidíš na ňom, že ako vyrušujú veci už keď je čokoľvek inak, ale bol strašne zlatý a bol taký lásky plný, ani neviem ti iné slovo povedať, že ako to je pre teba, že chceš tam i začleniť ako keby do normálnej školy, aby mali takú skúsenosť a ako keby bola by si rada, keby tí ostatní rodičia a tie deti to inkluzívne brali, alebo vieš, že možno toto ani nie je OK.
1: Ja úplne beriem inklúziu ako takú, akože na jednej strane je to aj pekné, že sa takto decka začlňujú, lebo sú deti s autizmom, ktoré to zvládnu aj oni, aj v tej škole, možno s tým asistentom a sú na to pripravené. Ale podľa mňa je tu veľa detí, ktoré to nezvládnu. Proste pre nich je to psychicky ťažké a silou mocou sa to tlačí, hej, lebo sú takéto autistické triedy alebo školy, je ich málo, sú plné, sú tam čakačky, čiže ten rodič nemá v podstate ani kam to dieťa dať, tak musí ho dať do tej bežnej školy. A nakoniec s tým majú všetci problém, lebo tá inklúzia tam funguje veľmi slabo. Ono sa o tom hovorí, ale vôbec to nie je dotiahnuté.
0: Čiže vlastne ani pre tých ostatných spolužiakov to nie je úplne akože, nie že príjemné, alebo že je to fit. A takisto je to dieťa vlastne akože celý čas v strese, hej?
1: Nesíte sa dobre v tej situácii, spolužiaci tomu nerozumejú. Možno keby sa viacej hovorilo na školách o tom, že decka by to chápali viacej. Hej, podporovali by sa tí asistenti, tak ono by to mohlo fungovať. Úplne fajn, prečo nie? Ale ja si napríklad moju dceru neviem predstaviť v bežnej škole. Ja ju do toho tlačiť nebudem, lebo myslím, že by sa trápila.
0: Poďme na samotnú organizáciu Tamitos. Opäť si zahráme a v ďalšom vstupe teda ideme otvoriť túto tému, že ako ste teda to mamky zobrali do vlastných rúk. Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos, je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fanrádiu.

0: Stále počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show, rozprávame sa dnes o autizme s matkou autistického dieťaťa a zakladateľkou krásnej organizácie Tamitos a Ninou Bakalovou. Už ideme za chvíľku na samotný Tamitos, ale predsa len sa ťa tak opýtam takú vec, že keďže tú realitu vidíš a vieš, ako to je a už máš napozerané z rôznych strán, ako tieto veci fungujú a nefungujú, že aká je budúcnosť, alebo ako vidíte, lebo vieš, tak si povieš napríklad s tou staršou dcerou, že je ona pekne kreslí, alebo je taká empatická, možno jej povolanie bude také chcieť pomáhať ľuďom, alebo naopak je to strašne páli a možno s tým bude taká matematička, neviem čo, že tak si kreslíš takú, nejak, aj tak to inak dopadne, ale že ako to má rodič takto uchopiť tú možnú budúcnosť dieťaťa, keď vidíš, že v podstate je svojím spôsobom odkázané na isté paterny, isté veci, ktoré si nevie úplne celkom zariadiť sama.
1: No, otázka budúcnosti je podľa mňa najhoršia otázka každého rodiča dieťaťa s autizmom. To bolo aj niečo, čo nás strašilo a boli sme z toho až zdeptaní, lebo na to nemáš odpoveď. Alebo aspoň trošku smer, však nikto nevie, čo bude v budúcnosti, ale pri takomto dieťati už duplom, lebo nevieš, či bude samostatné, nevieš, či bude v nejakom centre, či bude s tebou, čo keď sa tebe niečo stane. Hej, tam je tak strašne veľa takých otázok, čo asi je ťažko nad tým rozmýšľať, lebo ty sa dáš nejako psychicky tým dole a ani nič nevyriešiš. Ale potom tu vznikajú rôzne centra, ktoré veľakrát vznikajú na základe rodičov takýchto detí a zakladajú centra, kde tým ľuďom aj deťom pomáhajú.
0: No a teraz premostíme. A práve to sa mi strašne páči, že asi to presne nebolo easy to nejak absorbovať celé a proste si povedať, že toto sa deje mne alebo toto sa deje nám, ale presne to nádherná ľudská živá bytosť, ktorá vie toľko lásky akože aj absorbovať, aj dávať naspäť a si povieš, dobre, ale tak ja asi nie som v tomto sama, je nás viacej a že poďme s tým niečo urobiť. A ako vlastne vzniká sa celá myšlienka toho vášho občianskeho združenia, teda neskôr organizácie Tamitos?
1: Je to hlavne pomenované po cere, kde sa volá Tamia, takže je to taký odkaz. A ono to vzniklo bohužiaľ z neprijemnej situácii takého odsudzovania na ihriskách v obchode, že naozaj nie, že ani tak deti, ale skôr tí dospelí rodičia ju začali ako keby urážať alebo mňa a mňa to vtedy ako matku, ktorá to práve zistila, neskutočne bolo, týždeň som sa tým trápila a vtedy som zistila, že ako ľudia veľmi málo vedia a že toto sa musí prestať tabulizovať, lebo vedie je to len autizmus, proste je tu medzi nami, tie decka tu sú, dospelí tu sú, ľudia o tom musia vedieť a nemali by sa oni cítiť na nejakom okraji spoločnosti. Není na to dôvod. A stačí možno len počúvať, hej, že čo to je.
0: A asi myslím ten awareness a tom, že jak si povedala, že už len keď to okolie vie a vie to uchopiť. Podľa mňa tá inklúzia, nemusí byť o tom, že na školách, že chodí do tej triedy, ale skôr o tom, že prijať tú inakosť, alebo prijať to, že každý sme iný a každý máme možno, že aj už raz dané nejaké karty od života a že proste byť schopný to prijať a byť schopný minimálne nieísť proti tomu, že nerobiť tým ľuďom
1: Napriek, lebo tá inklúzia je veľmi jednoduchá. To nie je niečo zložité, stačí sa k sebe empatickejšie a láskavejšie chovať na bežných miestach. Ja si myslím, ako tak detské ihrisko je pre všetky deti, tak ja to vidím, že veľakrát tie deti tam ani nejdú, rodičia tam ani nejdú, lebo sa boja situácie, do ktorej sa dostanú. A to je veľmi smutné, lebo však dieťa je dieťa, ktoré sa chce zahrať, hej. Tak to, my sme na tomto začali budovať a toľko správ nám chodí od rodičov, že zažili tú istú situáciu, že ďakujú, že o tom hovoríme, lebo mali pocit, že oni sú v tom sami a tak ďalej.
0: Poďme sa o tom naozaj porozprávať celom, o čom je tá organizácia, ako to funguje, komu pomáhate a o tých projektoch, pretože to, keď som si tak ako začal googliť, tak som že wow. Dobre, a to všetko v druhej hodine a aj v tej druhej hodine bude mojou hostkou Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos.

Múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o 11. máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. A nahlásený od vás máme len jeden radár medzi Bratislavou a Sencom, jazdí tmavomodré BMW. Tak tu si určite strážte rýchlosť a v prípade, že informácií máte viac, tak aj naďalej nám ich všetky môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
2: Po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva so zakladateľkou organizácie Tamitos, Ninou Bakalovou, matkou autistickej dcerky Tami, a musím povedať, že o čom sa budeme rozprávať tej druhej hodine, je veľmi inšpirujúce, pretože naozaj matky sa dali dokopy, urobili jednu funkčnú organizáciu, ktorá pomáha, supuje naozaj štát. Ja im osobne držím palce a poďme sa teda dozvedieť v druhej hodine, o čom to celé je tá ich organizácia. A dokonca, že nás už za pár dní v Bratislave čaká jedno nádherné podujatie, jeden, že Tamitos beh, alebo keď chutí pomáhať, taký to podtextová celé. Počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.

0: Sme v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show, stále tu oproti mne sedí a popíja nejakú takú veľmi peknú bylinkovú vodu Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos. Tak poďme na tú organizáciu. Ty si teda povedala, že s nejakými inými matkami.
1: Nie, s manželom sme to založili.
0: S manželom?
1: S manželom sme to založili.
0: Vy dvaja?
1: Ako dvaja rodičia, áno.
0: OK. A teda, aký bol ten nejaký prvotný, pilotný zámysel? Že čo to má, prečo to asi vôbec robíte?
1: Chceli sme budovať takú lepšiu budúcnosť pre dceru, aby sa tu ona raz cítila lepšie a nebola teda neprijatá, odsudzovaná, ale on to vzniklo s takouto myšlienkou a prerastlo to do niečoho väčšieho, kedy sa snažíme pomáhať rodinám, ako sme my, rôznymi projektami, cez partnerom, finančne, budovať to povedomie o autizme. Vydali sme detskú knižku, hej, lebo si myslím, že treba začínať od najmenších detí, aby s tým už vyrastali, s tou inakosťou, odlišnosťami, aby to nebrali ako niečo zvláštne, hej.
0: Takže
1: to je veľa.
0: Dám, ale vieš, presne, že my sme sa vlastne učili separovať a doteraz to tak máme, že a tak separujeme, ale keď sa nejaký nedá, alebo nechce, no tak šlo, však šupneme to do tej čiernej. A to už napríklad u mojich detí neplatí. Oni to tým, že vyrastali v tom, že sú koše farebne označené a tam to ide, tak cez to nejde vlak. Ja neviem, keby som dal, vieš, papier inde, tak to nám môj syn to neprejde. Takže to je fajn, že keď vlastne by už od detského veku sa ako keby vštepilo tým deťom, presne, že máme tu aj decka, ktoré to majú trošku inak. Uh-huh. A to o tom je tá kniha, hej?
1: Áno, ona sa vlastne volá Tamitos, príbeh porozumenia. Ona je o tom, že otvára svet autizmu veľmi takým jemným spôsobom. Je to o našich dcerkách, teda inšpirovaná nimi a sú v takom magickom svete, kde sú autistické emócie cez také malé postavičky. Že aby to pre deti bolo pútané a pekné a cez tie postavičky sa dozvedajú o tých emóciách, ako sa chovať, čo prežívajú a podobne. Čiže to je pre také tie najmenšie deti.
0: Najmenšie. Čiže to im ešte rodičia čítajú, hej?
1: Môžu im to čítať, ale je to také, že keď si to už dieťa... Myslím si, že je to od 3 až do 10, dajme tomu.
0: OK.
1: No.
0: Čiže ide o to, aby sa tie deti namotali na tie postavičky, na tie príbehy.
1: Mhm.
0: A mali ich radi. Lenže viem, že to neskončilo pri knižke, že to sa celkom tak akože rozvíja ďalej.
1: No. Potom sme začali robiť rôzne kampane, také online. Píše nám veľa rodín, že by potrebovali finančne pomoc, lebo ako sme sa rozprávali, tie terapie sú náročné finančne. Takže máme rôzne kampane ako Lajky, ktoré pomáhajú, že prosím som partnerov, rozdávame peniaze. A teraz budeme spúšťať aplikáciu, ktorá bude spájať šport a pomoc, kde si rodiny budú dávať svoje zbierky. Je to všetko overené, transparentné a my už na to máme akože vybavené peniažky, aby sme im to mohli rozdávať. Že budeme podporovať aj ľudí, aby sa hýbali, aby sa dozvedeli niečo o autizme a zároveň my takto finančne podporíme tieto rodiny. Napríklad, to je ďalšia z takých aktivít.
0: No a toto ma celkom zaujíma v tom, že stále teda že matkám a otec, hej, že stále sú, že rozrástlo sa to od nejakých ďalších ľudí, lebo...
1: Nie, to sme my dvaja, reálne.
0: Stále sa to vy dvaja. Že ma tak ako mi napadlo, že toľko asi rodičov má veľmi podobný alebo sťavý podobný osud, že okrem toho, že vám píšu, tak chcú aj participovať na týchto veciach, v zmysle, že keď robíte napríklad, za chvíľku budete mať ten beh, o ktorom sa porozprávame, že OK, tak tam idú rovnáš dobrovoľničiť, alebo sú ochotní tomu pomôcť, lebo vedia, s čím asi prechádzate.
1: Vieš, že písalo nám viacero ľudí, len hlavne aj kvôli behu. To bolo veľmi milé, že sa chcú zapojiť, takže dokonca s jednou maminou som v kontakte, že strašne nám chce pomáhať, lebo žije to isté, takže ju to nadchlo. Ale už len to je tá pomoc, keď to ľudia zdieľajú, šerujú, posielajú ďalej, že už len to je tá participácia, lebo tie sociálne siete sa dajú pekne využiť aj na niečo lepšie a dobré a dá sa tým pekne pomôcť obyčajným zdieľaním. Však všetci sme tam každý deň, všetko lajkujeme, tak
0: aké je to duché. Tak nie len sociálne siete, ale vidíš, že takéto tradičné médiá ako napríklad Fan Rádio. Takže sa o tom takto rozprávame. A budeme sa rozprávať aj v ďalšom vstupe s Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamitos. Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Stále počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show s Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamitos. Sa rozprávam o autizme, teraz vlastne o tej samotnej organizácii Tamitos. Čo teda mi vyrazilo celkom tých, že to robíš s manželom iba. A to je ináč, musím povedať, krásne, takže pozdravujem ho, aj keď ho nepoznám, pretože veľakrát, a to si veľa počula asi tých príbehov, že zo šťastných párov sa zrazu pri presne takejto situácii, že sa narodí dieťa s akýmkoľvek postihom, tak zrazu to proste tak ako keby afektuje ten vzťah, že to jeden z nich nedá. Väčšinou teda otec, že to vyexituje, lebo tak si povedal, že tak toto ja tu nedávam. Ja som si predsa prával takú tú fešnú mladú babu, ktorá je akože na všetky strany, nie len túto na jedno dieťa fokusovaná. Čiže aj toto je asi veľká taká škola na úvod, to ako taký reality check toho vzťahu, hej?
1: Ono to vie byť náročné. Ako si to nastavíme, tak máme, ale viem, že je veľa rodín, ktoré to nedali. Je to realita, je to veľakrát náročné, je to vypäté, ale toto musím povedať, že môj manžel by pre decka dýchal. Ani raz som nepocítila také, že toto som nechcel a chcem odísť. On akože by pre tú Tamiu spravil aj nemožné a dokonca to bol jeho nápad toto celé založiť.
0: To je super. No. Dobre, takže už to funguje. Ty si spomínala teda, že najskôr ste spravili knižku, ktorá ináč akože slávila veľký úspech a teda stále je ako v dispozícii. A myslím si, že to je fajn nielen teda pre rodičov, ktorí majú buď doma alebo vo svojom okolí niekoho na spektre autistickom, ale práve že pre bežných rodičov so zdravými deťmi.
1: Áno, je to tak, lebo v tej knižke sa našlo aj veľa rodín, že áno, tuto vidím to svoje dieťa, bolo to také pekné, že si to spolu čítali, ale hlavne si to čítajú rodiny, ktoré sa chcú dozvedieť o tom, ktoré chcú edukovať to svoje dieťa, lebo ja som tak začala u staršej, ktorá sa pýtala, keď bola malá, že mami, a čo je to autizmus? A ja som hovorila, ako je to, ja vysvetlím. Našla som takú zahraničnú knižku, veľmi easy napísanú, a tam som pochopila, že akú silu majú tie príbehy a že takéto niečo spraviť, aby sa mohli o tom rodičia rozprávať s deckami. A vlastne teraz v oktobri bude vychádzať už druhá časť, hej, že tá bude zase opisovať inú tú sféru toho autizmu.
0: Ja mám takúto kamarátku Irinu, ktorá presne začala, aby vysvetlila svoje dcere nejaké fungovanie v rámci toho, že už sú nie dvaja, ale traja, teda nie traja, ale štyria, tak začala písať knihy a stali sa veľmi úspešné, ale vlastne ako tie deti rastú, tak tie témy sa trošku menia, takže možno nakoniec tých knížek bude aj viacej, čo je super, lebo stále to bude aktuálne pre tú vekovú skupinu, ale ty si spomínala aj také tie sociálno-sieťové kampanie, dokonca viem, že aplikáciu nejakú vyvíjate, alebo to už je funkčné?
1: Ono to, za pár dní to bude už spustené. Chceme to oznamovať aj na tom behu toho 12.9. Takže za chvíľku to bude k dispozícii a naozaj chceme podporiť ľudí, aby športovali, veď dnešná doba je taká celkom fit, ľudia chcú a tým, že športujú, tak budú zároveň, nič ich to nestojí, budú zároveň pomáhať týmto ľuďom, čo tam budú mať tie zbierky. Všetko si to môžu pozrieť, lebo vieme, že v dnešnej dobe.
0: Aby som to pochopil, že mám ako sú také tie známe aplikácie, ako je Strava a tak, že to ti ukazuje presne, čo si prebehol a tak, potom to musíš zdieľať, lebo inak si ani nežil. Ale teraz, čiže toto je aplikácia, kde teda ja zaznamenám nejakú svoju športovú aktivitu a...
1: No, to môže byť akákoľvek. Či ideš plávať, bicyklovať, behať, to je úplne jedno. Môže tam byť aj chôdza, alebo sa prechádzaš s obsom, hej. A ty spáliš nejaké kalórie, ktoré sa prepočítajú podľa kalkulačky. Ty to takto iba odovzdáš tej rodine, to sa prekonvertuje na eurá, vybavené.
0: No,
1: to je celé.
0: Eurá si musia niekde vygenerovať.
1: To my už máme na to partnerov.
0: To je perfektné. Wow, akože tlieskam. A teraz tu mám takú poznámočku, že seriál a teraz dokonca zátvorke, že Netflix, ale na to sa ideme nadýchnuť, dať si pesničku a v ďalšom vstupe predstavte si, že bude sa točiť na Netflixe seriál a bude to mať aj takéto nejaké spojitosti s organizáciou Tamitos. Stále sa rozprávam s Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamitos. Počúvate Fanko, nedeľnú talk show.

vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Costa Rica, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: šoferujete alebo varíte nedelný obed. V každom prípade počúvate Fan Rádio nedelnú talk show. Rozprávam sa so zakladateľkou organizácie Tamitos, Ninou Bakalovou, matkou autistického dieťaťa, a teda spolu s manželom naozaj robíte perfektné veci, čo sa týka organizácie Tamitos. Aplikácia, rôzne podujatia, knižky, ale ja som vlastne na to reagoval úplne na začiatku, že keď sme sa stretli, ty si mi to tak ešte zahmlieval a asi stále to nemá, alebo už to možno má jasnejšie kontúry, že producent rozprávky alebo filmu Toy Story, že je v tom namočený a idete robiť dokonca na Netflixe seriál?
1: Áno, to bol taký náš sen trošku, že bolo by úžasné, keby je takýto nejaký detský animovaný seriál, ako deti majú radi od Tlapkovej Patrovi všetkého možného, aby bolo niečo o emóciách, ale autistických, hej, že aby sa to deti naučili o tomto svete, tak sme na tom začali pracovať a nabralo to veľký spád a oslovilo to ľudí vo svete, ako aj toho producenta v LA, na ktorého sme tiež náhodou natrafili, tiež má spojitosť s autizmom a hneď ho to tak zaujalo, že išiel do projektu. On má za sebou Toy Story, Mimo ňou, auta, úžasné projekty.
0: Wow, akože wow, lebo ja ti poviem pravdu, že detstvo našich detí zasiahol veľmi krásne vlastne slovenský projekt Mimi a Líza, ktorý je vlastne o nevidovom dievčatku a je to tak úžasne urobené, že teraz keď ti to hovorím, mám slzy, lebo my sme to všetci pozerali, ako to bolo geniálne vystavané v tom, že vlastne chápeš, že ide o to, aby si pochopil svet tých detí, áno, že vlastne ako to oni majú. Že nejde o to, že OK, aha, tak čo mám robiť teraz? Dobre, fajn, ale už mi si dajte pokoj, že ja to urobím a ja pustím sadnúť alebo neviem čo, ale že vlastne až keď pochopíš ten ich svet, to videnie, tak zrazu je človek schopný nejakej empatie alebo nejakých takýchto vecí.
1: No tak veľmi podprahovo sa to dá učiť tým deťom, že ono tam nekričíš v tom seriáli, že autizmu, zaedukuješ akože nejakými poučkami, ale cez tie emócie, veľmi vtipné situácie, deti milujú ten humor, každý to zbožňujeme, to vieme pekne vysvetliť, že každý má ten svoj svet a nejak si tam funguje, je tam tá naša dcerka, čo teda je to inšpirované, sú v magickom svete. Myslím si, že to bude naozaj super.
0: A teraz mi povedz, vizuálne. Akom štádiu to je, alebo že čo sa teda deje okolo toho?
1: Tvorí sa to, píše sa to vo veľkom, veď to je celkom časovo náročné. Máme už na to animačné štúdio, tiež, ktoré robilo veľké projekty na Netflix. Už si dohadujeme ten Netflix, že pôjde to tam.
0: Wow, ale akože...
1: Takže nechcem ešte veľa predrazať, lebo sa to všetko rieši, ale sú v tom úžasní ľudia. A naozaj, lebo chceme to spraviť globálne.
0: Držíme palce. Ďakujeme. Naozaj, akože že to je, ako sa v Ľubietove hovorí, finger cross, hej. Tak dobre, tak toto máme Netflix a poďme sa porozprávať o tom behu, to už bude za pár dní, ale ja ešte predsa len sa vrátim možno aj k tomu, že ako, keď už toto celé tak z časti vieme, by sme sa mohli tak ako keby svojim nejakým vedomým správaním pričiniť o to, aby to tie decká, alebo či je to jedno, tie decká raz vyrastú, proste ľudia s autizmom, prípadne ich nejakí rodičia, nejaká rodina alebo nejaký blízky, mali proste jednoduchšie v živote, ale aj to si povieme v ďalšom vstupe. Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos, je mojou hostkou v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie persil Lavender, 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen, 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Ďalšia polhodinka za nami a pred nami aktuálny dopravný servis Fanrádia. Na cestách je naďalej pokojná situácia, videli ste len policajtov. Radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom v smere Zilavy. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo nejaké komplikácie na cestách, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. A jazdite opatrne.

0: téme s Ninou Bakalovou, ktorá založila so svojím manželom organizáciu Tamitos podľa Tamie, ktorá je ich dcéra, je na spektr autizmu. Počuli sme, že fakt, že okrem knižky, okrem aplikácie, okrem všetkých tých takých charitatívnych features, čo vy už ste akože vymysleli, a držím tomu celému palce, že chystáte teda seriál na Netflixe, wow. A teraz už o niekoľko dní, 12.9. tu mám poznačené v Bratislave, áno, niekde pri Dunaji.
1: River Park, tam bude štart. Uh-huh. Tak robíme taký charitatívny beh. Je to presne pre tri rodiny, ktoré majú deti, ako je naša Tamia, a ktoré tam aj budú, takže snažíme sa tam dostať naozaj, že prídite si zabehať, podporiť tejto rodinky, lebo 100% štartovného ide im.
0: Uh-huh. Čiže ja s mojou rodinou prídeme a teda sú tam nejaké, že dĺžky, hej, že 100 metrov, 200, 500, 1000, koľko chcem?
1: 1000, áno. Máme tam 5 kilometrov, máme tam 10, máme tam chôdzu aj pre nebescov, máme tam Nordic Walking, máme tam virtuálny beh, je to pre tých, čo sa nemôžu zúčastniť, alebo sú kdekoľvek na svete. Okay. A máme aj detský beh, 400 metrov.
0: Čiže, takže... dobre, tak teraz si ma nadchla tým, lebo ja v sobotu fakt nemôžem, lebo sme koncertne inde, a tak môžem virtuálne toto urobiť, hej, že podporiť to.
1: Môžeš to podporiť, kľudne, môžeš si zabehať, nemusíš si iba zabehať.
0: Chodiť môžem.
1: Môžeš chodiť, je to na tebe, nemusíš si to ani zabehnúť v ten istý deň. Proste to podporíš a ideš si virtuálne zabehať. Mm-hmm. Povieš si na druhý deň, že OK, idem si odbehnúť.
0: No, naši poslucháči sú múdri ľudia, to znamená už len tým, že nás počúvajú, ale aj to, že majú všetci mobily, internety, takže teraz, keď sa o tom bavíme, že je to takýto beh, ako sme to nazvali, že tam je to zbeh, alebo že keď chutí pomáhať, už toto, mm-hmm, keď si človek dá, tak to tam nájde a dozvie sa všetko, kde, ako, čo má robiť, aby teda nejakým spôsobom pomohol, hej? Mm-hmm. A teraz, dobre, vyberú si tie peňažky a čo je pre tie rodiny ako keby naozaj to najviac zaťažujúce finančne? Ty si hovoril tie terapie.
1: Tie terapie.
0: Hm?
1: Ono je to tie terapie, lebo oni sú naozaj, je to drahé a to nestačí zraz za mesiac na nejakú terapiu. Ono to musí byť veľmi intenzívne, aby sa to dieťa niekde posúvalo. Je to finančne náročné. Veľakrát sa stáva, že jeden z tých rodičov ani pracovať nemôže, lebo sa venuje tomu dieťaťu, alebo je v škôlke to dieťa iba do 11. do 12. Tak povedzme si, čo vtedy stihnete. Čiže tá rodina je odkázaná možno niekedy na tú pomoc alebo požiadať.
0: Na jeden príjem
1: max. A nie je to ľahké. Uh-huh. Tak sa snažíme aspoň trošku tým rodinám takto uľahčiť v niečom.
0: Uh-huh. A to teda ešte, povedzme si rovno, že nie každé dieťa v úvodzovkách má to šťastie, že sa narodí rodičom, kde to obidvaja dávajú, zvládajú, kde to finančne zvládajú, uh-huh, a tak ďalej. Čiže tie príbehy sú veľmi rôzne, takže musíme si pomáhať. A mňa tak zaujíma, že prečo tie terapie, teda keď hovoríš, že sú drahé, že prečo to tak je, že ja neviem, že nie je to bežné, že by boli tieto terapie, ja neviem, každej druhej nejakej nemocnici alebo nejakom zariadení a proste jednoducho, však platím dieťaťu poistku.
1: Toto je otázka do budúcna, čo si myslím, že sa štát týmto bude musieť zaoberať, lebo len pre info, jedno z 31 detí napríklad len v Amerike je na autistickom spektre, jedno zo 100 vo svete. Čiže to číslo je naozaj vysoké, už nejako volá, kedyže jedno z tisíc a podobne. Čiže naozaj sa to bude musieť riešiť, tak verím tomu, že v budúcnosti toto bude veľká téma pre tých, čo to dokážu.
0: To si povedal, že naozaj, že 3 zo 100 je už v tých vyspelých krajinách. Ono to asi, toto asi nebudeme my dvaja otvárať a ani to nerozsekneme, že aký je taký dôvod. Kedysi dávno som mal rozhovor s Danielou Ostatníkovou, profesorkou, ktorá teda sme aj túto tému trošku otvorili. A je to tak, že je to proste na vzostupe. Tých dôvodov môžu byť niekoľko, ale nie sú nejak akože popísané, uchopiteľné. V každom prípade... No, tak ja verím, že sa snáď toto v budúcnosti, aj keď teda... keď tak človek uvedomí, že kde žijeme, tak neviem, že kedy za takéto niečo udeje. Dobre, budeme držať palce, jediné, čo môžeme, a môžeme napríklad si zabehať, či už fyzicky, tak, alebo virtuálne, 12.9. Povedali sme všetky také tie hinty, aby sme to našli na internete a mohli pomôcť. Poďme do posledného vstupu s Ninou Bakalovou, zakladateľkou organizácie Tamitos.

0: hodiny v štúdiu Fanrádia ukazujú, že teda za chvíľku sa blížia nedeľné obedy, bude 12 hodín a my ideme aj pomaličky končiť v rámci tohto rozhovoru, v rámci nedeľnej talk show vo Fanrádiu. Nina Bakalová, ktorá založila so svojím manželom organizáciu Tamitos, ktorá pomáha nielen samotným autistom, ale hlavne ich rodinám, je mojou hostkou a musím to iba tak na záver, že čo mi ide celý čas v hlave, že ako my, ktorí sme nejakým spôsobom požehnaní tým, že naozaj sme zdraví, máme zdravé deti, ako by sme my mohli, nemyslím tým, že ideme behať o týždeň, ale že všeobecne takým nejakým svojim správaním alebo nejakým prístupom pomôcť možno samotným deťom, ale tie deti vyrastú, takže aj tým dospelým autistom alebo prípadne ich rodinám.
1: Tak možno sa o tú tému zaujímať aspoň tak trošku vo všeobecnosti, že čo to znamená, čo prežívajú, že naozaj to tí ľudia alebo deti nemajú ľahké z týchto senzorických preťažení, ale hovoriť o tom s deťmi, hovoriť im o tej inakosti nie ako o niečom, čo je zlé, ale že je to úplne normálne, že môžu mať aj takýchto kamarátov, aby tá šikana nebola taká veľká, aká je. A možno, ak máte okolo seba nejakú mamu, rodičov, čo má takéto dieťa, tak sa opýtať, že či nepotrebuje s niečím pomôcť, lebo veľakrát tí ľudia sú v takej izolácii, boja sa socializácie a nemyslím si, že je to správne, že by sa niekto mal báť vyjsť na ulicu alebo na ihrisko do obchodu kvôli nejakému zbytočnému odsudzeniu.
0: Toto si povedala toľko vecí, že by som teraz znamená novú talk show začal. Nie, a v dobrom, lebo naozaj, keď si predstavím to, že v podstate to de facto znamená nielen izolácia toho dieťaťa, ale aj samotného rodiča, lebo nechce byť vystavovaný presne tým veciam, čo si ty povedala, tým pokrikom alebo správaniu, že niekedy nie tie deti, ale samotní rodičia. Ale ja mám možno preto také vysvetlenie, že za tým všetkým je nejaký strach. Lebo veci, ktoré nepoznáme, tak väčšinou sa ich tak nejaké prirodzene bojíme a potom, keď je človek v strachu, tak robí také veci, ktoré by inak nerobil. A práve to, že keď tie veci poznáme, už sa ich nemusíme báť. A to je to, čo si povedala, že keď si to načítame, vypočujeme, pozrieme si rozprávku, deťom prečítame rozprávku. Možno tých vecí sa budeme menej báť, vieš, a keď sa nebojím, tak prečo by som mal takto reagovať?
1: Taký ten empatický prístup. To nestojí naozaj nič a môže to zmeniť niekomu deň alebo život.
0: To si krásne povedala. A vieš čo? Ja už k tomu ani nejdem nič dodať, lebo to bolo tak pekné. Nina Bakalová, zakladateľka organizácie Tamitos, matka autistickej dcery Tamie a naozaj krásny rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Počúvali ste Fanrádio, nedeľnú talk show. Ninuška, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť v pohodlí vašej podcastovej aplikácie, alebo ja vždy odporúčam archív Fanrádia, tam to všetko nájdete. Majte ešte krásnu nedeľu, my sa počujeme o týždeň, pozdravuje Šarkan.

0: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Na sekundu presne 12 hodín. Čo vám poviem? Proste Fan Rádio je vždy na čas. A to aj na slovenských cestách. Aktuálny dopravný servis je pred nami. Jeden radar ste nám nahlásili. Na D1 pred Trenčínom v smere z Ilavy merajú, tak si dávajte prosím pozor na rýchlosť. Už vopred vám ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete počas dnešného dňa hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

Krásnu nedeľu. 6.9. máme. Aha, pozrite na to. Čo mi symbolizujú tieto čísla? Teraz si neviem úplne spomenúť, ale krásneho 6. septembra budeme mať aj spolu až do 18. od teraz. Ja sa volám Tibor a prajem vám pekné popoludnie.

Tak sa volá pesnička vo Fan Rádiu. Neviem, že máme akože tancovať teraz. Počúvajte, kto to hrá. Lumidy a Fatman Scoop. Čo znamená v preklade ten Fatman Scoop, že tučný muž Scoop. Ja neviem, že či by to dnes bolo normálne politicky korektné, keď by sme chceli takto sa napríklad na novo pomenovať. Hej, ale tak toto ste počúvali vo Fan Rádiu. Tešíme sa, že sme zaspomínali aj na takýto hit. Poďme ale sa pozrieť dopredu, lebo aj taký pohľad je zapotrebí. A pozrieť sa na predpoveď počasia. Dnes by malo byť jasno až polooblačno. Ojedinele môže byť aj oblačno. Najvyššia denná teplota počas dnešného dňa by mala vystúpať na inak veľmi príjemných 21 až 26. Na severe už trošku chladnejšie, 16 až 21 stupňov, ale však bavíme sa o meteorologickej jeseni, ktorú práve zažívame. Zajtra je pondelok, to je dobrá správa, a zajtra bude polojasno až oblačno. Budú trošku vyššie teploty, to je tiež dobrá správa, najvyššia denná pre zajtrajší deň je hlásená na severe okolo 22 a všade inde 24 až 29 stupňov.

0: Pink má už Lady Gaga vek, nemám vek, ona nemá vek, Lady Gaga, tak možno aj preto Abrakadabra sme počúvali vo Fan rádiu, akože sú už aj viac cool kúzla ako Abrakadabra, ale táto pesnička je super cool, ako sa hovorí, a aj má časti, ktoré sa podobajú na ešte väčší old school. Tento refrén už trošku menej sa podobá na to, čo vám ukážem, ale predsa. Akože to spevová linka. Nie, rovnaká. Ešte raz Lady Gaga. Aspoň kde sa to tak zdalo. Ideme s Fan rádiom o chvíľočku aj na slovenské cesty.
1: Počúvate Víkend vo Fan rádiu s Tiborom.
2: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť raz na sekundu presne pol jednej. To je neuveriteľné. Z Fan rádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Nech ste kdekoľvek, tak my to kontrolujeme. A napríklad vieme, že na D1 za Spišským Podhradím ste videli radar v smere na Spišský Štvrtok. Tak si dávajte pozor, jazdite opatrne. Už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan rádia 0800 800 200. A poďme sa ešte pozrieť aj na predpoveď počasia. Polojasno až oblačno by malo byť zajtra. Najvyššia denná teplota 24 až 29 a zajtra v pondelok na severe by malo byť okolo 22 stupňov. Teplota na horách, ak by ste sa náhodou v pondelok vybrali na turistiku, tak vo výške 1500 metrov by malo byť zajtra okolo 13 stupňov.

0: sa smej, to sa držíme u nás vo Fan Rádiu. Neviem, že či sa Peter Bič projekt koniec koncov neinšpiroval Adelou a Saifom, lebo to je ich životné moto. Len sa smej. Tam sa ani veľa v rozhovore nedozviete, ale určite sa zasmejete. V podstate inak toto je princíp ich rozhovorov. Ale kdeže, jasne, že sa aj veľa dozviete. Adela a Saifa odštartovali novú a ďalšiu sezónu svojich rozhovorov. Opäť raz, piatky po 17. sú super zábavné. Ja sa z toho neuveriteľne teším. Tiež sa teším, že prvou hostkou bola olympijská víťazka, zjazdová lyžiarka Peťka Vlhová.
1: A tvoria sa ti takto aj lyžiarky?
2: Už máš odliatú nohu.
3: Tvoria, ale tam zas toho veľa nenatvoríš. Nie, tam máš len tvrdosť, tam máš nejaké uhly a podložka, že zo spodku lyžiarky, ale inakšie tam, ja mám už svoje.
2: Ty to máš tak na fest zatiahnuté.
3: A ja mám aj dosť tvrdé lyžiarky, lebo tým, že som vysoká a to predkolenie mám dlhé, tak ja mám strašne veľkú páku a preto, aj keď je napríklad teplo, tak ja potrebujem tie lyžiarky úplne schladiť a veľakrát buď som v snehu, že si idem do snehu a dám si sneh okolo, alebo veľakrát som aj v reštike dala do mrazničky.
1: Lyžiarky, no.
0: To je aké fany, nie? Ja väčšinou v reštike prosím o to, že mohli by ste mi dať na nabíjačku telefón, ale ak ste Peťka Vlhová, tak prosíte, že mohli by ste mi dať prosím do mrazničky tieto lyžiarky. Super. Celý rozhovor vo všetkých podcastových apkách aj na YouTube Fan Rádia nájdete, tak určite odporúčam, aby ste si ho spätne vypočuli.

0: Teraz som narazil na rozhovor, ako vznikala táto pesnička. Coldplay u nás vo fanrádiu Clocks ste počúvali a Chris Martin ako spevák z Clocks hovoril:
1: What's good about the way we write songs? I never quite know what I'm doing because I can't read music, so take a song like the Clocks.
0: Okay, čo je dobre na tejto pesničke, že ako vznikala, že on len sedel, začal hrať na klavíri, takéto niečo divné. Znie to hrozne a zrazu z toho nejak prešiel na toto. Neviem, či si vymýšľa. A potom začal spievať. Ale v podstate, že zo začiatku hral normálne ako nejaké škaredé veci na klavíri a zrazu z toho vyšla tá legendary melódia, ktorú sme mali práve teraz vo Fun Rádiu možnosť opäť počuť. Coldplay a Clocks sme si dali tesne pred 13.
2: Počúvate Víkend vo Fun Rádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: rúžové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Diedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Necelú minútku pred 13. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Za posledných 30 minút ste nám nahlásili jeden radar. Ten je na D1 za Spišským Podhradím v smere na Spišský Štvrtok. Aj takto v nedeľu smerom na Spišský Štvrtok sa meria. Tak si predstavte, ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, dajte nám o tom vedieť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Prajeme vám šťastnú cestu. Kúrnik šopa, že by nastal unikátny moment, kedy nepoviem 13. pán Boh pri nás, alebo nám ešte 10 sekúnd dovtedy chýba. Ale už som to tak či tak povedal. Aj takto, o 13. práve teraz, ktorá padla, vás pozdravujem, volám sa Tibor a teším sa aj na túto hodinku spolu.

0: To nás asi žiadajú, táto trojka, Kygo, Khalid a Griffin, ktorí boli vo Fan Rádiu. Save my love, v preklade zachraň moju lásku. O to nás žiadajú. Alebo možno, že každý má svoje slovo. Kygo má save, zachraň, Khalid má my, lebo je proste, že všetko iba o mne. A Griffin má láska. Môže byť aj takto. Zachránime čokoľvek. Napríklad by mohli mať, že zachráň moju lásku, zachráň moje peniaze, zachráň moje auto, čo ja viem. Poďme zachrániť krásne počasie v rámci pondelka, ale ono ešte stále naozaj je ako taká pekná jeseň, podľa mňa. Jeseň je vždy vlastne pekná, ale aj tá zajtrajšia, ktorá je predpovedaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom na polojasno až oblačno. Tak by malo byť počas zajtrajšieho dňa. Najvyššia denná teplota dokonca veľmi príjemných, na severo okolo 22 stupňov a všade inde 24 až 29. Nemali by byť ani zrážky a nemal by ani fúkať vietor, maximálne slabý na západe, a to v popoludní. Tak prajem vám krásny pondelok, čo sa zajtrajšieho dňa týka, a tá nedeľa dnes je tiež pekná, vďaka Fan Rádiu.
1: Rádio. Kostarika na Slovensku, vieme kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fan Rádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopriať novú prémiovú kávu Costa Rica, 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: Iba trochu lásky. Akože ten Tom Grennan mohol nám dať viac. Aj sme mu volali, že Tom, nechceš nám dať normálne, že akurátne veľa lásky, alebo mega veľa lásky. A on, že nie, len little bit. Tak práve preto ti Tom Grennan, my z Fanrádia odkazujeme, že vieš čo, dobrá pesnička, ale lepšia je táto. Napríklad meninová pesnička sa dostáva na meniny a to je možno aj to najlepšie, čo môžete na meniny dostať. Z Fanrádia inak v realite je toto najlepšie, čo môžete dostať. Ešte pozdrav, keď by ste náhodou chceli, takže pokojne sa mi ozvite. Ak náhodou vy poznáte niekoho, osobu, dievčinu, fešandu s tak pekným menom, ktoré dnes meninuje, lebo dnes meninuje. Z ríše divokých, napríklad naša fanrádiovská Alica, dramaturgička, je ozaj. Ozaj z ríše divokých. Ale takto sme tu vlastne všetci vo fanrádiu. Poznáte nejakú Alicu? Môže byť aj z normálnej ríše, alebo nemusí byť z ríše, alebo z ríše Slovenska, to je taká slovenská ríša, ale ak náhodou poznáte Alicku, tak jej určite nezabudnite zablahoželať dnes k meninám. Okrem Alici aj Zachariáš, ty brďo, Magnus, Brian, či to chce byť akože Brian, možno a Bria. Pozdravujeme vás, ak chcete niekomu zablahoželať cez Fanrádio.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme vo Fanrádiu pripravené aj aktuálne informácie zo slovenských ciest. Nahlásili ste nám, jeden radar je v Košicoch. Ako by oni povedali, v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré nám hlásite, čokoľvek, čo stretnete vy na tej vašej trase. Či už policajtov, radary, hliadky, ale aj kolóny, nehody, obmedzenia. Tak budeme vďační, ak nás o tom všetkom budete informovať na bezplatnom čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Hecam Help. Toto je taký frajer, tento post dalo od Mega. Help. Bude mať pomoc napríklad náš junior z Fanrádia, pretože bude naživo vysielať tento útorok bez Marcela, tak príde pomôcť. Naša Ajka, teším sa z toho, že živé vysielanie rannej show z OMV si budete môcť vlámať či vychutnať tento útorok 8.9., keď by ste to chceli v číslach, a od 6. rána do 10. To je stále rána, nie? Vysielajú teda Junior a Ajka, večak toto nie je ich prvé spojenie, hej, majú spolu podcast, jedno s druhým viackrát spolu vysielali. Bude to zábava, oni si veľmi dobre spolu rozumejú, a počúvajte vy rannú show, aby ste to mohli potom ohodnotiť, že či som vás klamal alebo neklamal. Bude špeciálna, lebo bude naživo, a vždy, keď je niečo naživo, teda akože to nemyslím, že teraz ja som nahratý, ale myslím to tak, že keď je to z nejakého externého priestoru, tak je to zaujímavejšie, minimálne v tom, že my vás vidíme, že vy prídete za nami a že my stretneme toho nášho poslucháča a poslucháčku. My sa potešíme. Vy stretnete nás. Vy ste sklamaní. Ale nie, nebudete. Budete práve že radi, a to práve aj preto, lebo máme pre vás darčeky. A tie sú odteraz, ste až začali počúvať. Však som mal z úvodu hneď povedať, že darčeky, aby ste počúvali. Na OMV sa postaráme o jednu plnú nádrž pre niekoho z vás. Budeme hrať totiž ráno aj o tankovacie karty. Bude to teda taká bonusová ranná show k letu, ako afterka leta, ktorú si spravíme spolu v tento útorok 8.9. od 6. rána do 10. Tak buďte s Fanrádiom aj v tento útorok, pretože ranná show bude vysielať z OMV v Lamači.
1: Rádio. Zažite kúsok exotiky na OMV. Už od septembra si na čerpacích staniciach OMV môžete vychutnať novú prémiovú kávu Viva Costa Rica z oblasti Pérez Zeledón v Kostarike. A to nie je všetko. Zapojte sa do súťaže o nezabudnuteľný zájazd na Kostariku. Zistite viac na omv.sk.

0: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
1: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
2: Shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidan Block Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O 14. vás fan rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Dopravnú nehodu ste nám nahlásili, tak prosím, naozaj jazdite maximálne opatrne. Stala sa v obci Župčany smerom na Prešov. Podľa vašich slov zrazilo sa tam auto s motorkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Naozaj dávajte si pozor. V obci Župčany smerom na Prešov stala sa dopravná nehoda. Radar ste videli tiež na východnom Slovensku v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra tam merajú. Tak si dávajte pozor aj na rýchlosť. Všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Víkend vo Fanrádiu.
6: A je s Tiborom, to som ja, pozdravujem vás aj takto po 14. Ale bude niekedy v tejto hodinke už aj s Mackou, lebo príde nás pozrieť sem do štúdia Fanrádia. To ju možno aj tak jemne vydieram teraz a nútim, aby prišla, lebo keď som to povedal už oficiálne, tak určite príde. Teším sa na to, zostaňte s nami.
4: Rádio.

Typická Lady Gaga, že názov pesničky si zaspieva v tej skladbe tak 150 000 krát, aby náhodou nezabudla, že pri ktorej som skladbe, počkaj, ktorú to pesničku spievam, jaj, mám, toto je Lady Gaga, ale, ale, Jandro, ale iba s jedným ale. Koľkokrát ale odznelo v tom vstupe, ale poďme sa mi s fanrádiom aleže pozrieť na to, ako vyzerá počasie a predpoveď počasie na zajtrajší deň. Zajtra v pondelok by malo byť jesenne, polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota na severe okolo 22 stupňov a všade inde na Slovensku 24 až 29. Pozitívne správy sú napríklad, že počas zajtrajšieho dňa by nemali padnúť žiadne zrážky a dokonca by mal byť taký slabý na západe a popoludní južný vietor. To znie dobre, nie?

0: aj country sa hrá u nás vo Fan Rádiu. Toto bola Daša a jej super pesnička Austin. Myslím si, že až tak odvážne môžem povedať, že všetci máme v mrazničke vždy aj nejakú mrazenú zeleninu, ktorá tam na nás čaká, minimálne nejaká nakrájaná vňaťka alebo niečo také od maminky. A možno aj máme dojem, že tam už žiadne vitamíny potom v tej mrazenej zelenine nenájdeme. Je to tak, alebo je to mínus? Mýtus, to nám povie Lucka Vargová, hovorkyňa Kauflandu Slovensko.
1: Je to mýtus. Je to mýtus, ktorému verí veľmi veľa ľudí. Mrazená zelenina sa totiž mrazí hneď po zbere a tým si zachová veľa vitamínov a živín. A práve kvôli tomu tento rok opäť spúšťame náš online seriál, čo máš v chladničke, v rámci ktorého budeme búrať aj takéto mýty.
0: Aha, ja si pamätám tento seriál. Vy ste tam kontrolovali, že čo má kto v chladničke, takže sa posúvame o krôčik ďalej.
1: Opätovne budeme chodiť do domácnosti, kontrolovať, čo je v chladničke a okrem toho budeme búrať tie mýty. Každý verí niečomu inému, možno niekto verí tomu, že ak chce schudnúť, musí držať drastickú dietu a nepotrebuje cvičiť, alebo je to práve, čo sme sa tu na začiatku rozprávali o hlavne tej mrazenej zeleniny, alebo že káva je jedlo.
0: Akože ono to je zlaté, že toto robíte, ale prečo sa do tejto témy Kaufland púšťa?
1: Vnímame, že na Slovensku tá štatistika nejde pozitívnym smerom. Už teraz vieme, že 60% Slovákov a Sloveniek trpí buď nadváhou alebo obezitou. Taktiež sme realizovali pred 2 rokmi vlastný prieskum na školách, kde sme zistili, že 7-ročné deti zjedia denne 1 až maximálne 2 porcie ovocia a zeleniny denne. Ale to, čo je odporúčané, to je vlastne tých 5 porcií. A keďže vieme, že deti preberajú stravovacie návyky svojich rodičov, tak sa snažíme takto robiť osvetu.
0: Dobre, ale tak nechcete teraz všetkým hovoriť, že toto jedzte, toto nejedzte, či?
1: Nie je to žiadny príkaz, alebo nebude to niečo také, že toto musíš robiť, aby si sa stravoval zdravo. Je to o tom, že Strico Filip spolu s odborníkom na zdravú výživu, s Mišom Páleníkom, budú chodiť k influencerom, budú pozerať do chladničiek a v rámci toho budú vysvetľovať jednoduché fakty, čo sa týkajú zdravého a pestrého stravovania.
0: Dobre, takže uvidíme tam Strica Filipa, uvidíme tam Miša Páleníka. Koho ešte, kde to nájdeme a kedy to začína?
1: Tento seriál začne 8. septembra a postupne budú pribúdať nové diely. Kto tam bude, to sa nechajte prekvapiť. Je to veľmi zaujímavé a myslím, že môžem odporúčať, aby si to každý pozrel. Tento seriál nájde každý na našom YouTube-ovom kanáli Kaufland Slovensko alebo na web stránke kaufland.sk/zdravá-výživa.
0: Tak sa budeme tešiť. U nás vo Fan Rádiu dnes bola Lucka Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A o 2:30 sa s Fan Rádiom ideme pozrieť aj, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Jednu nehodu ste nám nahlásili v obci Župčany smerom na Prešov. Podľa vašich slov sa tam zrazilo auto s motorkou a úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Zopakujem, v obci Župčany smerom na Prešov je to neprejazdné v oboch smeroch kvôli nehode. Prosím, dávajte si pozor, jazdite opatrne, pokojne nám aj aktualizujte, ak idete cez Župčany z hodou okolností, že ako to tam vyzerá, alebo pridajte akékoľvek ďalšie informácie sem k nám do Fan Rádia. Bezplatné číslo je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

0: vo Fanrádiu sledujeme, čo sa deje. Samozrejme, veci, my sme absolútne na tepe udalosti. Nám dokonca chodia tie informácie skôr. Táto novinka je o Snoop Dogovi. Nám reálne prišiel až Snoop Dogg na Leškovú 5 to povedať, aby sme tú aktualitu mali z prvej ruky. A Snoop Dogg ponúka prácu snov. Počúvajte, ponúka 10 000 dolárov za ochutnávanie zmrzliny. Macka je u nás vo Fanrádiu. Ona je normálne akože ambasador zmrzliny. Miluje ju.
1: Áno, áno, ja som z Bratislavy. Bratislava je miesto, kde to zmrzlinou žije.
0: Tu vznikla zmrzlina.
1: Tu vznikla, áno, to sú priamo korene Bratislave. To keď sa v starých spisoch prehrábete, tak zistíte,
0: že... Je to sama zmrzlina.
1: No, nič iné nevieme ponúknuť v Bratislave.
0: Hrad až oveľa neskôr prišiel. A je prv zmrzlina. No, ako by mal podľa teba vyzerať pohovor na takúto prácu?
1: Fúha.
0: Na ochutnávača zmrzliny, vieš?
1: No tak podľa mňa Snoop Dogg sa prvý bude pýtať, čo ty a aký máš ty vzťah k zeleným veciam?
0: Hej, že vôbec to nebude súvisieť vlastne so zmrzlinou.
1: Len ako si vibujeme vzájomne. Takže musíte prejsť práve týmto krokom. Uh-huh. Ale čo sa týka zmrzliny...
0: Že odpáli tam takú bakuľu poriadnu ten Snoop Dogg.
1: Od 18 zodpovedne.
0: Tu sa nedá ani zodpovedne.
1: Ani od 18.
0: Nikdy proste.
1: Hej. Tak toto bude asi prvý krok, či upadnete do oka, aj keď od nich bude mať asi ako také čiarky zavreté, ale áno.
0: To som sa te chcel spýtať, že či nemôžeš dovysielať ty už dnes, lebo ja idem Snoop Doggovi na pohovor.
1: A ja si hovorím, kde máš oči.
0: nerob.
1: No, ale druhý krok bude asi taký, že urobila by som si rešerš najlepších zmrzlín a ponúkla Snoop Doggovi pokojne aj tie zlé, že toto podľa mňa nie je najlepšie. Ochutnaj túto a táto je podľa mňa najlepšia. Že aby chápal, ako ja a moje chuťové poháry.
0: Dúfam, že Snoop Dogg nepočúva práve teraz, lebo mi ukradneš kolegyňu a už nebude vysielať, ale bude za 10 000 dolárov mesačne túto prácu snov si užívať a ochutnávať zmrzlinu.
1: A nakoľko som Bratislavčanka, tak viem, že by som zobrala len tú z týchto zmrzlinární, doniesla to Snoop Doggovi a bola by som zamestnaná.
0: Inak, ja viem, že sa už rozprávame 150 hodín, ale úplne k niečomu inému som sa chcel dostať. A to, že čo je podľa teba práca snov, ktorá by mohla byť ohodnotená 10 000 dolárov? Že čo by si ty určila za svoju prácu snov?
1: Práca vo Fanrádiu. Keby bola ohodnotená 10 000 dolárov mesačne, tak čo by bola práca snov?
0: Mohli by ste všetci napísať toto, ale vyzývam vás tiež, že čo je podľa vás práca snov, ktorá by mohla byť ohodnotená 10 000 dolárov mesačne a že vy by ste ju šli robiť. Tak čo také by ste robili vy? Dajte vedieť. Napíš do Fanrádia na Víkend.

0: Daft Punk a ich One More Time, vynikajúci song, ešte vždy, keď sa tam ozve to Don't stop Tonight You can't stop We're gonna celebrate Prečo to takto naspievali? Prečo? Daft Punk a One More Time, to ste počúvali tesne predtým, ako pôjdeme s Fan Rádiom aj na aktuálny dopravný servis. Weekend
1: vo Fan Rádiu s Tiborom. Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Broze Night Run Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Broze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
2: Čím tento rok prekvapí Jana Pištejová?
3: To a o mnoho viac sa dozvieš 7. a 8. októbra v Refinery Gallery.
2: Bratislavské módne dni sú tu.
3: Vstupenky v predaji na bmd.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke je vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis a v ňom aj dopravná nehoda, ktorá sa stala na Pezinskej Babe smerom na, na Pezinok. Havaroval tam motorkár podľa vašich slov. Zdržanie síce nehlásite, ale prosím, dávajte si v tomto úseku pozor. Pezinská Baba smerom na Pezinok. Stala sa tam dopravná nehoda. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám ďalší dopravný servis pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu prajeme, poďme sa ešte pozrieť aj na predpoveď počasia. Zajtra v pondelok by malo byť polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota je hlásená na severe na okolo 22 stupňov a všade inde na okolo 24 až 29. Dáme si kvíz s našou fanrádiovskou mackou v tejto hodine, to sa teším, ale pýtal som sa vás, že čo by ste veľmi radi robili za 10 000 eur na mesiac. Snoop Dogg ponúka 10 000 tomu, kto bude testovať zmrzlinu, tak máme ešte nejakú lepšiu prácu snov, aj o tom sa porozprávame.

0: Pozdravujeme poslucháča Huga, ktorý mi vravel neraz, že milujem túto pesničku Joe a End of Beginning, to ste počúvali vo Fanrádiu. Ja milujem, ako sa zapájate do kadečoho. Sme na tepe udalosti, neviem, či ste zachytili takú novinku, že Snoop Dogg, Doggy Dogg, rapper z USA, ponúka prácu snov, pretože dostanete 10 000 dolárov mesačne, príjemný plat, ja by som si nestežoval, a to za ochutnávanie zmrzliny. Takže reálne, ja neviem, možno ju budete musieť ochutnávať 18 hodín denne a fakt veľa, hej, že vtedy zrazu tých 10 000 dolárov budete vedieť prehodnotiť, ale aj tak znie to minimálne na papieri dosť dobre. 10 000 dolárov za to, že budem ochutnávať zmrzlinu a čo poviem, akože táto bola citrónová, táto bola jahodová, tiež fajná. Tento sorbetík, vieš, čo chutil mi? Pýtal som sa vás, že čo je podľa vás práca snov, za ktorú by ste mali ale potom dostávať aj stále 10 000 dolárov mesačne. Gabčo, veľmi v skratke.
1: Sledovať, ako skin farba.
0: Gabčo, ty zdieš, ako by si to práve aj sledoval.
1: Sledovať, ako skin farba.
0: Sledovať, ako skne farba. Podľa mňa, keď by si toto navrhol ty Snoop Dogovi, ja byť Snoop Dogom, hej, že mal by som možno o jedno to euríčko navyše v peňaženke, tak by som si zaplatil Gabča, aby za 10 000 dolárov mesačne
1: sledovať, ako skne farba.
0: Sledoval, ako skne farba. To by ma bavilo. Ľudská.
2: Ahoj, ty by tak ja v budúcom živote, lebo v tomto to už nestíham. By som za 10 000 mesačne si spravila dve deti, lebo tých 120 eur, ktoré dostávam teraz, sú není hodnotné toho tých mojich nervov, ktoré každý deň prežívam.
0: Že stačilo by ti menej však, stačilo by ti 10 eur, lebo tie deti sú zlaté. Chápem, no, tam by sa oplatilo dostať 10 000 eur. Píše mi Gabika, ktorá ma síce oslovila ako Šarkan, ale tak ahoj Gabi. Píše, čau Šarkan, ja by som utierala prach v niekoho byte, lebo to ma absolútne upokojuje a ešte aj dostanem zaplatenú. Napísala to, aké zlaté. No, nemám pre teba 10 000 eur mesačne, hej? Dolárov, sorry, ale možno 10 eur by som mal mesačne, Gabi, ak by si toto chcela robiť. Dávid.
3: Ja by som najradšej spal, čiže kľudne aj testovač matracov. Alebo nie, ešte lepšie testovač tulivakov. Tam by som si tak pekne zdriemol.
0: To je brďo, akože keď už si mohol vybrať fakt čokoľvek, dal si tu livaky, ale chápem, tam je zase podľa mňa diera na trhu, hej, že testovači matracov sa mi zdá fungujú a existujú. Hugo píše, ktorého som spomínal, že on by rád robil hudobného dramaturga, ale to by sme počúvali Joe a End of Beginning dookola. Tak preto bohužiaľ, Hugo, túto prácu snov ti nemôžeme splniť. Ale som rád, že ste splnili moju požiadavku, že čo by bola tá vaša práca snov za 10 000 dolárov. Sme sa čo to podozvedali o vás.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Vo Fanrádiu, inak prišla ma pozrieť naša macka, to je také zlaté, ahoj ešte raz.
2: Bola som nútená. Ahojte.
1: Takže nebolo to zlaté z mojej strany, ale to, že sa dala na to. Je Národný deň kávovej zmrzliny dnes a z kávy sa robí naozaj že veľa vecí. Ja chcem len vedieť, že či máš rada tieto kávové príchute.
2: Mám kávu práve teraz v ruke.
1: Áno.
2: Takže áno, mám
1: rada. Podľa mňa možno aj takú štvrtú v poradí, nie? Veď akože ty si dáš rada kávičku.
2: Ako vieš, ty mi to rátaš?
1: Ja ti to, hej, mám ten kliker taký. Štvrtá.
2: Je štvrtá naozaj. Ale mám rada kávovú príchuť, dokonca podľa mňa vo vynikajúcich veciach sa tá káva nachádza, typu tiramisu a podobne. Akože fakt je to super. Horšie je to s kávou. Že fakt ochutnať už dobrú kávu v dnešnej dobe je pre mňa problém.
1: Však staré dobré časy, zalievaná Turek.
2: No sa smeješ, ale ja mám najradšej. Ja mám najradšej nie zalievanú instantnú, ale tu proste Turka.
1: Moja babička, ktorá teraz počúva Fanrádio, si vraví, tá macka, tá ti má pravdu. A ja som ti presne na strane tej macky. Presne. A presne si drží šálku, čo sme jej kúpili, že najbabka na svete. Má v nej zaliatého toho Turka a teraz si hovorí, no presne súhlasím s tou mackou.
2: Babka z Martina?
1: Babka z Martina.
2: Tak idem tam. Pozdravujem.
1: Ešte predtým, než pôjdeme na slovenské cesty, tak avizujem, že v ďalšej polhodinke si dáme my spolu kvíz o tom, že čo všetko sa robí z kávy. Vždy tam zahrniem niečo, čo z kávy sa nevyrába a uvidíme, či to odhalíš. Tešíš sa?
2: Juhu.
1: Presne takto. Aj vy sa tešíte, že?
3: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen, 8 roliek len za 1,69 €. Liedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis.
2: Prvý. O pol štvrtej sa k vám prihovárame z Fanrádia s aktuálnym dopravným servisom. Hlásite nám aj dopravnú nehodu, tak dávajte si obrovský pozor, obzvlášť na Pezinskej Babe smerom na Pezinok. Podľa vašich slov tam havaroval motorkár, zdržanie síce nehlásite, ale prechádzajte tade opatrne. Radar ste videli na R1, medzi Nitrou a Dolnou Stredou sa pohybuje biely Superb. Opatrne, však kam by ste sa v nedeľu náhlili, však. Ale dajte nám vedieť určite o tom všetkom, čo vy stretnete na vašej trase. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

0: Peknú nedeľu vám prajeme. Spán rádia alebo nedele nie sú zlé, preto je tu aj Macka.
1: Presne tak, lebo čo iné by som robila v nedeľu? Ráno som bola v kostole a teraz idem pracovať.
0: No, to si bola inak od rána až doteraz, lebo ty si mala fakt dlhú spoveď.
1: Ja som povedala, že som bola v kostole, nie na spoveď. Ja som bola na omši.
0: Na omši, no.
1: Ešte spoveď ma iba čaká. Fakt dlhá.
0: Fakt dlhá spoveď to bude.
1: Fakt dlhá.
0: Debrne, to bude zdravá sov. Ja som bol inak včera, akože v rýchlosti poviem historku, na svadbe v kostole. Mali svadbu, veľmi peknú. A ženich ma poprosil, že je smedný. Tak som šiel vybaviť u organistu, že či mi dá vodu. Zobral som pohár a potom som ho nevedel nájsť naspäť. A si vravím, že nemôžem ukradnúť pohár z kostola, že to nebeské brády budú zavreté. To je pre mňa už. Tak som ho tam hľadal možno aj dobrých 10 minút, aby som mu vrátil pohár.
1: Čiže inde by si mohol ukradnúť pohár?
0: Inde, jasné. Si myslíš, že z rádia, joj, celú kuchyňu mám spravenú.
1: Oprava? Tibor bude mať fakt dlhú spoveď.
0: Ideme na kávu, pretože dnes je národný deň kávovej zmrzliny. A z kávy sa toho robí naozaj veľa, tak ja ti, Macka, poviem vždy tri veci, ktoré dve sa určite vyrábajú z kávy a jedna je mnou vymyslená. Budeš ju hádať. Dobre?
1: Dobre.
0: Čo z tohto sa nerobí z kávy? Topánky z kávovej usadeniny, tričko s vláknami z kávovej usadeniny, tehly z kávových zrn. Jedno z toho je vymyslené.
1: Topánky.
0: Tehly sa nerobia.
1: Tehly sa nerobia. Mm-hmm. Mm-hmm. To by bolo dosť slabé.
0: Trička vieme. Trička vieme. Však naši policajti majú na sebe. Pozdravujeme vás. Ideme na ďalšiu otázku. Múka z kávových čerešní, mydlo s kávovou usadeninou.
1: Počkej, pomalšie, však ja spracovávam čerešne. Čo sú kávové čerešne?
0: Neviem ti povedať.
1: Ani ty sám ako quizmeister nevieš, čo to znamená.
0: A viem, samozrejme, len nemáme na to čas, takže nezdržiavaj. Múka z kávových čerešní, mydlo s kávovou usadeninou, zubná kefka so štetinami z kávy. Viem ti vysvetliť štetiny, keď by si chcel.
1: Ďakujem ti. Nehaj si ich. Pre seba je to B.
0: Mydlo s kávovou usadeninou sa robí, takže zubná kefka, C-čko, opäť raz nebolo správne.
1: To je pekná blbosť. No dobre, poď.
0: Posledná otázka, ideme do jedla. Cestoviny s kávou, čokoláda s kávou, alebo kávový kečup vyrábaný fermentáciou kávových zrn.
1: Cestoviny s kávou sú pekná blbosť, takže dávam to.
0: Nie, je to opäť raz C, kečup. Inak nebol moc kreatívny, čo sa tohto týka. Ďakujeme ti krásne, iba sme poukázali na to, že z kávy sa robí naozaj veľa vecí a že dnešný národný deň kávovej zmrzliny vlastne nie je nič výnimočné, lebo z tej kávy môže byť čokoľvek.
1: No, tak sa vraciam späť. Veci s príchuťou kávy mi fakt teda nerobia dobre, okrem tiramisu a možno nejakej čokolády. Stará dobrá káva s príchuťou kávy.
0: Na zdravie. Pozdravujeme.

Tak sa volá aj tento jeden z posledných počinov Eda Sheerana a Zizam. Ste počúvali vo Fan Rádiu, ale že úplne, že posledný počin Eda Sheerana. To je zo 4. septembra, rozumej, 2 dní dozadu hral koncert v New Jersey. A len tak nečakane tam predstavil svojho hostia, že inak mám tu aj kamošku, ktorou bola Camila Cabello. Okrem iného povedal, že sú kamoši už 10 rokov a potom si spolu zahrali.

0: také zlaté, vy idete na koncert Eda Sheerana a len tak on vám povie, že inak, je tu aj Camila Cabello, čo by ste povedali na to, že si zahráme spolu. To bola rýchla info z toho, čo sa dialo v New Jersey. Dva dni dozadu, čo sa deje teraz na slovenských cestách, si povieme s Fan Rádiom o chvíľku.
1: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Opäť po polhodinke máme vo Fan rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar. Pohybuje sa biely Superb na R1 medzi Nitrou a Dolnou Stredou. Zopakujem, R1 medzi Nitrou a Dolnou Stredou. Jazdí tam biely Superb. Tak s tým počítajte, jazdite opatrne celkovo, akože však pomaly ďalej zajdeš. Táto múdrosť by vás mala viesť a spoločne s Fan rádiom vás radi budeme viesť aj pri tom ďalšom dopravnom servise. V prípade, že viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak prosím, dajte nám o tom vedieť bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A ideme sa ešte pozrieť aj na predpoveď počasia. Zajtra v pondelok bude taká čistá, typická jeseň, že bude aj polojasno, aj oblačno bude a najvyššia denná teplota bude okolo tých 22 stupňov minimálne na severnom Slovensku, ale 24 až 29 by malo byť všade inde. Čiže stále veľmi príjemné teploty, čo je super, že bude zajtrajší deň celý bez zrážok, respektíve nie sú hlásené a mal by byť len slabý vietor. 16. hodinu už máme, to len upozorňujem, že ako vám tá nedeľa rýchlo ubieha, ale ubieha vám s Fanrádiom a možno aj hravo i zábavne, a to preto, lebo sa zahráme aj v tejto hodinke my spolu a na to sa teším, že určite s nami zostávate a že možno niečo do tej hry pridáte, či? Tibor, pozdravujem.

0: To som ja, keď si sadám na gauč. Keď ja si sadám na gauč, tak zniem takto. To vydám taký zvuk vždy. A to ono prišlo vekom. Ja som si jedného dňa uvedomil, že kokos, ja si sadám na gauč a vydávam tento zvuk, odkiaľ to ide. To som nerobil donedávna. A tak budem presne znieť aj dnes, keď si sadnem. A hneď potom, ako sa vrátim z rádia domov, z fanrádia, tak keď si sadnem na gauč, budem podobne znieť. Postežoval som sa, bola u nás macka chvíľočku vo fanrádiu, naša fanrádiovská maca, a som jej vravel, že mal som včera, že som bol na svadbe, že som aj vysielal deň predtým, že som mal veľa povinností, že sa teším, že prídem domov a že dlho som nevidel len tak random film, že by som si chcel pozrieť film. Poďme sa zahrať, lebo macka vraví, že veď dobre, tak ja ti odporúčim film, ktorý by si si mohol dnes večer pozrieť. Viete, čo mi odporúčila? Ďakujem ti krásne, Maci. Takto sa ten film nevolá. A ja neviem, ako sa volá. S týmto vám ani umelá inteligencia nepomôže. Akže čo jej dám, že la, poraď mi, aký je to film. Obraciam sa na vás, nech si večer čeknem niečo. Akože keď mi budete písať, ja fakt neviem, toto je real story. Ja neviem, že čo mi to chcela macka odporučiť. Že ak mi dáte teraz ako správnu odpoveď, že typ, čo isto myslela Terminátor, tak budem tušiť, že si zo mňa robíte srandu, hej? Ale ja neviem, čo to chcel byť za film. Tak mi pošlite váš nápad, že čo by to mohol byť za film. Kurník šopa, ale počujte, ja vám dôverujem. Ja vám verím, že vy si zo mňa nebudete robiť srandu. Nepíšte mi, že Harry Potter, tak v Harry Potterovi toto snáď asi nebolo, nie? Alebo, neviem, nejaký horor. Nepíšte, neviem, čo by chcela macka odporúčiť. Takto, ja sa jej zajtra spýtam, že či to bola správna odpoveď. Vlastne to zistíme ešte počas dnešného dňa. Dobre, ja jej poviem, že či ste ma klamali alebo neklamali. Aký film by som si mal dnes pozrieť, ak macka mi odporúča toto? Je to nejaký muzikál? Dajte vedieť.
1: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio.
3: Kostarika na Slovensku? Vieme, kde presne. Už 8. septembra sa OFL na Lamačskej ceste v Bratislave premení na kúsok exotiky. Fanrádio bude pritom a odštartuje deň živým vysielaním rannej show s Juniorom a Andreou. Na čerpacích staniciach OFL si už od septembra môžete dopiať novú prémiovú kávu Kostarika 100% arabiku s majstrovskou chuťou. Nalaďte si rannú show a spríjemnite si s nami ráno. OFL. Pre život na cestách s chuťou pravej Kostariky.

0: milosrdenstvo, v preklade mercy, to ste počúvali vo Fadrádiu, Shawn Mendes bol u nás samozrejme a ja vás tiež o jedno milosrdenstvo žiadam. Prosím. Lebo som sa tak postežoval, bola dnes Macka u nás vo Fanrádiu a som rával, že joj, veľa som mal toho. Normálne, že dlho som nevidel len tak film, že som si sadol a pozrel si celý film doma. To som fakt dlho nerobil. A Maca, že OK, veď ja ti odporúčim, aký film by si si mohol pozrieť, ale viete, čo spravila? Takže silno tuším, že takto sa nevolá ten film, že asi to nenájdem pod ČSFD, že la la la la la la la, tak sa si nevolá. Tak som sa obrátil na vás, že či mi neviete poradiť, čo je to za film, s tým, že ja naozaj neviem, takže ak mi teraz napíšete, že Tibor, rozhodne to je tento horor, texaský masaker motorovou pílou, tak budem tušiť, že si zo mňa robíte srandu. Silvia poslala.
1: Tiborko, Máca ti odporúča Strážcovia galaxie.
0: Akože, ďakujem za tip, neviem, či si zo mňa robíš srandu, alebo nerobíš, ale myslím si, že nie, lebo ja si myslím, že toto nie je film zrovna, ktorá by milovala Macka. Hej, a akože môže ho mať rada, ale ja neviem. Skúsme ešte nejaké tipy. Prišlo ich veľa a som zvedavý, že kde tam nájdeme správnu odpoveď. Ja to pošlem Maci a uvidíme, že či mi odpovie, že ste si zo mňa robili len srandu, ďakujem vám pekne, alebo že ste mi naozaj chceli poradiť. Čo je toto za film?
2: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

0: kúpite hrozno ružové, len 1,99 eur za 1 kg. Kukuricu lahôdkovú, 33 centov za 1 kus. A kuracie prsné rezne Megapack, len 4,99 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám dva radary za Hubovou v smere do Ružomberka a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu merajú tiež. Ďalšie radary alebo aj policajné hliadky, ak ste náhodou práve teraz v kolóne, tak vám želáme pevné nervy, ale budeme aj vďační, keď nás budete o tom informovať. Možno ste stretli nehodu, obmedzenie, to všetko môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Alex Warren. Som zvedavý, aké ďalšie novinky budú vznikať od tohto týpka, ale Ordinary, to je ozajstý, že cool song. Už sú rôzne také saxofón, romantické, pomalé verzie tejto skladby. A to preto, lebo tá melódia pesničky Ordinary je už tak zarytá v našich hlavách, že ju všetci rozoznáme, aj keď by hrala vlastne v akomkoľvek zložení, kapelnom zložení. Poďme sa zahrať. A pomôcť mne, ak dovolíte. Pýtal som sa Maci, čo si mám večer pozrieť. Ja som fakt dlho už nemal taký večer, že by som si len tak mohol pozrieť film a Maca, že však pozri si toto. Ďakujem ti krásne, dal som vyhľadávať film. Taký neexistuje, Macka. Si super. Nie, vy ste lepší, aj keď ste si zo mňa robili srandu neraz. Od Janky som tušil, že...
1: No tak toto je jednoznačne Sex v meste.
0: Nie je toto správna odpoveď, a že si zo mňa robíš srandu. Som aj upozorňoval, že ja fakt neviem, čo je správna odpoveď. Čiže keď mi budete písať, že to je Scary Movie, to by som vedel, lebo Scary Movie mám napozerané dosť dobre. Ale vy ste fakt vo veľkom poslali.
2: Ahoj, nie je to náhodou Dory? Z Nema? Stále plávať.
3: Ahoj, tak buď ti odporúča Hľadá sa Nemo, alebo Hľadá sa Dory. Pretože Dory je známa svojou pesničkou Stále plávať. A to ti práve, že zahúkala.
4: Je to rozprávka, ktorá sa volá Hľadá sa Nemo.
5: No ja si jednoznačne myslím, že Macka ti odporúča podľa toho, čo húkala, Hľadá sa Nemo, lebo to bola jednoznačná Dory. Pekný deň, papa.
6: Hľadá sa Nemo.
7: Ten daj mi film je Hľadá sa Nemo, alebo Hľadá sa Dory, lebo sa to spieva. Plávaj.
8: Ahoj, ja si myslím, že to, kde Maca húka, tak je to Hľadá sa Nemo. Ahoj.
0: Ja som poslal Macke tieto vaše tipy a ona, že...
9: Ste skvelí, lebo jasné, že to bol Nemo. Stále plávať, čo robiť, stále plávať. Keď chceš plávať, musíš to prespievať. La. Teda konkrétne toto spievala Dory a dubbingovo Helenka Krajčiová, ktorá ju stvárnila skvele. A ty si pozri, prosím ťa, dnes tento film.
0: Najprv vám gratulujem. A aj ďakujem veľmi moc, že ste mi takto pomohli. A pozriem, jasne, ja som videl mega dávno Hľadá sa Nemo, vôbec som si to nespojil, túto melódiu s tým, ale tak vy ste zdatnejší a zdalejší a práve preto ste vedeli, že o tento film sa jedná. Tak čeknem si večer, vďaka vám.

zatancuj si so mnou. Dievča modrooké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: buď zatancuj, hej, lebo my budeme tancovať, to sa dá, ale toto je veľmi vďačná pesnička od Adama Ďuricu, ktorú sme počúvali vo Fanrádiu, lebo nech robíte takmer čokoľvek, tak si ju môžete spievať.
1: A my budeme
0: športovať.
1: Až do samého rána.
0: Takže kto by chcel športovať až do samého rána, že? Ale predsa, napríklad, ak ste práve teraz na čerpačke a idete si natankovať,
1: my budeme
0: tankovať.
1: Až do samého rána.
0: Aj keď pri tom, koľko stojí benzín a diesel, Beňo, tak nechcete tankovať tak dlho, však.
1: A my budeme
0: vysielať.
1: Až do samého rána.
0: To by som chcel, ale to by ma vyhodili, keď by som ho teraz rozprával až do rána, takže to sa nám nepodarí. Ale ešte hodinku vysielať budem určite, ale ak.
1: A my budeme
0: šoférovať.
1: Až do samého rána.
0: To úplne nesedí, ale ak sa vám deje to, že práve teraz šoferujete, tak my ideme s Fanrádiom na aktuálny dopravný servis.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 17.00 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám radary v počte kusov 3, šťastná trojka. Za Hubovou v smere do Ružomberka, v Podbrezovej v časti Lopej. Merajú v oboch smeroch a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu ste videli tiež policajný radar. Dávajte si pozor, strážte si rýchlosť. Všetky ďalšie informácie nám prosím stále hláste. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu. A tiež vám prajeme peknú nedeľu, ktorá je v podstate jasná, polooblačná, 21 až 26 stupňov. To sú teploty pre dnešný deň. Zajtra vlastne bude trošku teplejšie. Poďme sa pozrieť teda na predpoveď počasia toho zajtrajšieho dňa. Pondelok by mal byť polojasný až oblačný. Najvyššia denná teplota na severnom Slovensku by mala vystúpať na tých 22, okolo 22 stupňov. Všade inde by malo byť zajtra 24 až 29 a pondelok bude ešte k tomu ako bonus aj bez zrážok. Uletel, to by malo byť na záver. Víkend vo Fanrádiu. Uletel, lebo máme poslednú spoločnú hodinku pred sebou, to je pravda, ale niekde v závere tejto hodinky si dáme aj Tiborovú hudobnú hádanku, na to sa teším a hlavne sa teším, že sme mohli takéto poobede mať veselé a spolu a s hitmi, ktoré milujete, tie si zahráme.

0: Nemecký spevák Nico Santos, kurník, že tu teraz nemám pripravený ten zvuk, ako Macka prečíta, ako Macka povie po nemecky Nico Santos. U nás vo Fanrádiu, tiež spevák, ale hlavne moderátor, teda aspoň v úlohe Fanrádia. Fanrádiovský Šarkán bol dnes od 10. do 12. už nie so svojou bezdovkou, teda čo najlepšie sme počuli v rámci minuloročnej sezóny, hej, po prázdniny, kým začali, ale takto po prázdninách sa opäť vrátila nedelná talk show aj s novou hostkou. Nová epizóda dnes priniesla okrem iného aj dosť zaujímavý tip na detský seriál. Pretože u nás vo Fanrádiu dnes bola Nina Bakalová, ktorá je mamou dcérky na autistickom spektre a spolu s manželom sa rozhodli pomáhať podobným rodinám. A práve v týchto dňoch tvoria detský seriál, ktorý bude popularizovať autizmus. A vraj sa na tom seriáli majú podieľať naozaj, že svetové mená.
1: To bol taký náš sen trošku, že bolo by úžasné, keby je takýto nejaký detský animovaný seriál, ako deti majú radi od Tlapkovej Patroli všetkého možného, aby bolo niečo o emóciách, ale autistických, hej. Že aby sa tu deti naučili o tomto svete, tak sme na tom začali pracovať a nabralo to veľký spád a oslovilo to ľudí vo svete, ako aj toho producenta v LA, na ktorého sme tiež náhodou natrafili, tiež má spojitosť s autizmom a hneď ho to tak zaujalo, že išiel do projektu. On má za sebou Toy Story, Mimoňov, auta, úžasné projekty.
0: Že čo?
1: Má za sebou Toy Story, Mimoňov, auta, úžasné projekty.
0: Tak akože toto ma zaujalo. Ale ono je to fakt aj výborný nápad, ako sa dozvedieť viac o živote s autistickým dieťaťom, ale nie len o tom, ale aj o organizácii Tamitos a viac o pripravovanom seriáli, o kadečom to bolo dnes vo Fanrádiu, práve s hostkou v Šarkanovej talk show s Ninou Bakalovou. Tak ja vám odporúčam, aby ste si celý tento rozhovor našli na Fanradio.sk alebo na vašich podcastových platformách a vypočuli.
2: Come on.

0: Tu ešte Miley Cyrus u nás vo Fan Rádiu, aj keď ona už po novom je iba Miley, to ste predpokladám zachytili, že Miley Cyrus sa premenovala z Miley Cyrus na Miley a tak vydáva nový album, z ktorého nám dala aj malú ukážku. A znie to super. Taký 80s syntetizátor tam je, 80s zvuk celkovo, 80. roky. Ale tak zostala už iba Miley, to ako keby sa Bruno Mars premenoval iba na Bruno. Alebo One Republic kapela iba na One. Tak nejak, to cítim ja. Poďme na synťák z pesničky, ktorú podľa mňa dosť dobre poznáte a hlavne z pesničky, ktorá bude súčasťou Tiborovej hudobnej hádanky v tej ďalšej polhodinke, niekedy okolo 17.40 sa vás budem pýtať, že do ktorej skladby by ste priradili tento syntetizátor a pre ktorého interpreta, interpretku, interpretov. Podľa mňa to môže byť celkom jednoduché, lebo ten zvuk je taký jedinečný. Tak práve preto vám nedám žiadnu pomocku, iba vám vravím, že tento syntetizátor bude súčasťou Tiborovej hudobnej hádanky. A tiež vám vravím, že ak náhodou viete už teraz, o akú skladbu ide, alebo od koho je táto pesnička, tak píšte na 0903 943 na 003, sorry, som nedopovedal číslo ešte raz, 0903 943 003 na náš fanradiovský WhatsApp, ideálne hlasovku, keď pošlete, a potom uvidíme, že či ste sa trafili správne. Teraz ale aktuálny dopravný servis Fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme presne pol šiestej z Fanrádia. Pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nehodu ste nahlásili za Ružomberkom smerom na Vrútky. Treba tu tiež počítať so zdržaním, a to dokonca v oboch smeroch. Tak pevné nervy prajeme, ale hlavne dávajte si pozor. V tomto prípade za Ružomberkom smerom na Vrútky sa stala dopravná nehoda. Radar ste videli v Podbrezovej v časti Lopej, merajú tam obojsmerne, a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím ešte stále hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Artevas, frajer, až časom som zistil, že sa jedná o muža. I like the way you kiss me bola pesnička, ktorú sme počúvali vo fanrádiu, že kto nám bude hrať tú ďalšiu skladbu, tak to sa pýtame my všetci. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: A snáď to, čo skoro aj zistíme. Však podľa mňa toto je pesnička, ktorá... Ja nechcem dávať žiadne pomocky, ale ktorá je známa každému jednému a každej jednej z nás. Takže si myslím, že to zvládneme uhadnúť a dokonca si myslím, že keď sa, a teraz dám pomôcku, hej, budeme sústrediť hneď na ten prvý buch na bicie nástroje, som ako povedal odborne však, ale na prvý úder hneď, ktorý budeme počuť v rámci bicích, ktoré hneď pôjdu zo začiatku Tiborovej hudobnej hádanky, tak budete podľa mňa mať veľkú šancu zistiť, čo je to za song a od koho je. Znamená to, že najprv vám pustím bicie, potom príde basa, potom ďalší syntetizátor, postupne sa pridávajú hudobné nástroje a vašou úlohou je čím skôr zistiť, o akú skladbu sa jedná a od koho je. Hádate sa mi pre seba, tak počúvajte ten prvý úder. Ja si myslím, že to mohol prezradiť fakt. Že zvyšok týchto bicích už nám podľa mňa tak veľa nepovie, ako povedal ten prvý úder. Dajme basu. Čo by to tak mohlo byť? Synťák.

0: ktorí sú tam dva, ten druhý až tak nepomôže. Ale tak keď je tam, pustil som ho. A spev nám zahrá Viola, vtedy už budete vedieť, že... Ako sa volá som? Od koho je? Máte tušenie? Je tu Monička.
1: Ja si myslím, že to je od Glass Animals a pesnička Heat Waves.
0: Že by? FIFO v tom má jasno.
2: Glass Animals Heat Waves.
0: OK, Sara.
3: My sme zistili, že je to pesnička Heat Waves od Glass Animals. Čaute.
0: Ste si isté, hej? Ste si isté, lebo máte pravdu, ja vám tlieskám. Ideme si to zahrať.

posledné slová v pesničke, ale aj názov skladby, ktoré sú rovnaké, celkom vyjadrujú to, čo sa vlastne deje momentálne vonku. Slnko zapadá, v preklade Sun Goes Down. Ono v skutočnosti bude dnes zapadať slnko 19 hodín 23 minút, to som vám v rýchlosti zistil, ale tiež vám vravím, a to už tak nezisťujem, ale že sa pomaličky lúčim z fanrádia od vás. Budeme sa počuť opäť zajtra, inak pondelky nie sú zlé, od 17. do 20. to je samozrejmosť, ale čistou náhodou, keď si naladíte fanrádio zajtra od 10. do 14. je dosť možné, že sa tam vyskytnem. Tak sa budem na vás tešiť. Teším sa tiež, že dnes sme až doteraz mohli tráviť nedeľu spoločne, no a snáď do toho západu, teda do 19.23, si ešte užijete vonkajšok nedele a potom aj celý zvyšok dnešného dňa. Pozdravujem vás, volám sa Tibor, ahoj.

0: dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás na sekundu presne o 18:00 pekne zakončíme tento dnešný posledný dopravný servis vo Fanrádiu. Pozdravujeme na slovenské cesty. Stala sa dopravná nehoda, je za Ružomberkom smerom na Vrútky a treba tu počítať so zdržaním v oboch smeroch. Tak pevné nervy vám prajeme, jazdite opatrne, mrzí nás, že dnešný posledný dopravný servis zakončíme práve dopravnou nehodou, ale predsa za Ružomberkom smerom na Vrútky treba tu počítať so zdržaním v oboch smeroch. Ďakujeme vám za všetky informácie, ktoré ste nám počas dnešného dňa hlásili a ďalší dopravný servis my pre vás z Fanrádia pripravíme opäť zajtra už od 6:00 ráno. Dovtedy prajeme krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac.
2: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jakobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Poď si zmerať sily s tými najlepšími atlétmi planéty. Do Prievidze na rýchlu trať pod Bojnickým zámkom prídu bežať hviezdy Diamantovej ligy z Eritreji, Etiópie i Kene. To všetko na 10 kilometroch už 12. septembra na Bróze na Jedran Prievidza. Tešiť sa môžeš na výkony mužov po 28 minút, žien po 30 i detské behy a živý prenos na námestí. Partnermi podujatia sú Bróze, Generali, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fan Rádio.
2: Kto vládne budúcnosť módy? Sledujte finále nových tvári modnej scény.
3: Bratislavské módne dni štartujú už 7. októbra. Buďte pri tom a nenechajte

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
2: Predĺžte si leto v egyptskom Karibiku. Marsa Matru vás očarí bielými plážami, tyrkysovým morom a príjemne teplým počasím aj v septembri a októbri. Z CK Satur môžete letieť priamo z Bratislavy aj Košíc a užiť si all-inclusive dovolenku vašich snov. Doprajte si zaslúžený oddych, slnko a atmosféru exotiky len pár hodín od domova. Marsa Matru, váš kúsok Karibiku v Egypte. Teraz navyše s extra zľavou 100 eur. Viac informácií nájdete na satur.sk.
3: Shake.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad sprchový gel Palmolive, Bloom Rose alebo Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubí rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.

more, v piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júna.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade.